0: خذ په پټي پټي خبره لعنت شو لعنت شا نو دا لعنت دوی ته اسم نخکاری نو دا لعنت نه وي دا د لعنت نه نه یریږي نو غضب الهی به پزان باندې وي
1: ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچر نوی فضل دا اللہ پتا سبانے اور رحمت دا اللہ پتا سبانے نوے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته کچر نوی دا اللہ پاک فضل اور رحمت پتا سبانے نو حکم دا لعان براغلے نوے خدا دا اللہ فضل لے کہ حکم دا لعان اللہ پاک نازل کر
0: کدا حکم نوی راغلی نو بس پسڑی بانے اتیا کوڑے سزا براتلا خدا دا اللہ فضل لے چدا خاون دے دا دے سزا نم بچ کو او دا طول عمر دا سختو تیرو لنے ام بچ کو
1: وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ او بے شک اللہ پاک توبہ قبل ان کے دے حکیم حکمت والا دے
0: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين

0: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اوري.
1: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن اټسیا شریا چار نیٹ ورک دی. د دې وخت مهم خبرونه فرازم لیاقت خان. روان کال به ډیبیټ منیجمنٹ فنڈ 200 ارب روپے نه زیات شي. د خیبر پختونخوا خزانه مشیر مزمل اسلم قرض و انتظام او مالی نظم و ضبط متعلقہ بیان ورکړی دی. ولی دی چې روان کال ډیبیټ منیجمنٹ فنڈ به 200 ارب روپے نه زیات شي. د خیبر پختونخوا خزانه مشیر مزمل اسلم ولی دی چې یو طرف ته وفاقی حکومت او نور صوبائی حکومتونه تیر دو کالو په دوران نوی قرض و هستلو کې مصروف دي. هلته خیبر پختونخوا حکومت قرض واپسی او مالیاتی نظم و ضبط ترجیح ورکړی ده. مزمل اسلام ولی دی چې خیبر پختونخوا حکومت قرضو کنټرول کولو او مستقبل مالی بوج کم کولو لپاره دوا اهم او طرحي اقدامات کړي دي چې د مثال پاکستان تاریخ کې نه ملويږي. مزمل اسلام ولی دی چې خیبر پختونخوا حکومت د ډیبیټ اکټ کې ترمیم کولو سره قرضې لپاره مقرره حد 50% کم کړي دي. پاکستان تاریخ کې یو حکومت قرضو حوالې سره دغه نویت سخت او ذمدرانه عملیاتي قدم نه دی اوچت کړی. مزمل اسلام ولی دی چې خیبر پختونخوا ډیبیټ منیجمنٹ فنڈ کې په دې وخت کې 60 ارب روپے نه زیات رقم جمع شوې دی. روان مالی کال اخیره پورې به دغه فنڈ 200 ارب روپے نه زیات شي. وزیر اعظم شہباز شریف تا سرکاری ملازمینو تنخواہگانوں کے لسنا 45% اضافی تجویز ورکڑی شوی دی. وفاقی حکومت طرف نہ مالی کال 2018-19 بجٹ کے تنخواہگانوں کے لسنا 45% اضافی تجویز ورکڑی شوی دی. وزیر اعظم شہباز شریف 13 روز وزیر اعظم ہاؤس کے شوی غیر رسمی اجلاس کے بجٹ باندھے سلا مشورہ کرے دا. اجلاس کے ٹیکس نسرا تنخواہگانوں اور پینشن کے اضافی معاملات باندھے خبر شوی دی. دا میڈیا رپورٹ تر مہا وفاقی خزانے وزیر محمد اورنگ وزیر اعظم تا بجٹ اہم پہلو باندھے بریفنگ ورکڑی دی. سرکاری ملازمین تنخواہگانوں کے لسنا 45% پماس کی اضافی تجویز ورکڑی دی. وزیر اعظم ہدایت کری دی چې متوقع وسائلوں پر رڼا کی دا ورکنگ اکڑے شی ملازمین تا سمرا ریلیف ورکی دلی شی. والی بل ہو سرکاری ملازمین تنخواہگانوں کی اضافی حتمی فیصلہ با وزیر اعظم دا اتحادی جماعتوں سرا سلام مشورے نہ بات کوی. خیبر پختونخوا حکومت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے جڑی شوی پناہگاہ ختم کولو فیصلہ کردا. محکمہ سوشل ویلفیئر طرف نہ لامیا جاری کری شوی دا. او دی سرا 250 ملازمین و خدمات ہم ختم کری شوی دی. المیہ کی ولی شوی دی کچیری حکومت طرف نہ توسیع منظوری ورکڑے شوا. فارغ شوی ملازمین و تب دوبارہ کار ورک ولی شی. دا سلسلے کے محکمہ متعلقہ حکام و سفارشات لکھ دی. دا منظوری نہ بعد با عمل درمد کی گی. میڈیا رپورٹ تر مہا محکمہ سوشل ویلفیئر حکام الخوا ولی شوی دی چې دغه قدم وسایلو بهتر تقسیم او انتظامی اصلاحات لاندې کولی شي. حکومت وزیر کړی دا چې

شوی ملازمینو بحاله یا توسی حوالی سر با حتمی فیصله متعلقه صفر شاتو منظورین آباد کولی شی. وفاقی وزیر داخله محسن نقوی روس سره پنځه ملکونو وزیر داخله سره هم ملاقاتونه کړي دي. وفاقی وزیر داخله محسن نقوی شنګای تعاون تنظیم وزیر داخله اجلاس په موقع روس تاجکستان ازبکستان قرغستان او قزاقستان وزیر داخله سره بیلابیل په موقع روس تاجکستان ازبکستان قرغستان او قزاقستان وزیر داخله سره بیلابیل ملاقاتونه کړي دي. ملاقاتونو کې سیکورټی بدم نه غیر قانوني امیګریشن او منشیات مهنوي شعبې کې تعاون زیاتولو باندې اتفاق کړی دی. د روس وزیر داخله سره ملاقات کې پاکستان او روس په منځ کې غیر قانوني امیګریشن مهنوي غیر قانوني توګه مقیم هریانه وطن واپسی او منشیات مهنوي شعبو کې تعاون زیاتولو سره اهم معاهدو باندې دستخط کړی دی. او د سره وفاقي وزیر داخله د تاجکستان ازبکستان قرغستان او قزاقستان وزیر داخله سره هم ملاقاتونه کړی دي. ملاقات کې سیکورټی صورتحال او منشیات مهنوي مشترکه تربیتی پروګرامونو او د سره غیر قانوني امیګریشن مهنوي د نور فروغ ورکولو باندې اتفاق کړی دی. وفاقی بجٹ کے ایکسپورٹرز باندھے ایڈوانس ٹیکس ختم کولو پیوشمیر درمدی سیزن باندھے ڈیوٹے کم کولو او کلائمیٹ ریلیز یا تولو تجویز ورکڑی شوی دے. دا میڈیا رپورٹ تر مہا نوی مالی کال وفاقی بجٹ کے ٹیکس نیٹ وسی کولو او محصولاتو کے اضافے باندھے خصوصی توجہ ورکولی شی کاروباری سرگرمیانو او درمدی شعبے لپارا پیوشمیر اہم تبدیلی توقع دا. میڈیا رپورٹ کولی شوی دے چی راتلونکی بجٹ کے برآمدات و فروغ لپارا ایکسپورٹرز باندھے لگولی شوی یو فیصد ایڈوانس ٹیکس ختم کولو تجویز باندھے غور روان دے. دین علاوہ برامد کون کو تانور ٹیکس ریلیف فر کولو سفارش خم کڑے چھوی دے لکہ چھ ملکی برامداتو کی اضافہ جوڑ کئی شی. دو دست ویزاتو تر مہا بیوٹی پارلر ہیلتھ فٹنس سینٹر او کلینکس لپارا درامد کون کی مشین رہ باندھے ہم ٹیکس ریلیف توقع دا. او دیسرا بچو فرمولا دودھ کیچپ وڑیو کوکنگ آئل او چیسرا مختلف خوراک خاک سیزن باندھے پرچون نرخ پرنٹ لازمی گرزولی شوی دے. دا بجٹ تجویزات کی ولی شوی دے چی پیٹرولیم مصنوعات باندھے لگولی شوی کلائمیٹ لیوی دو اشاریہ پنجہ روپئے نہ زیات ولو سرا پنجہ روپئے یو لیٹر کولو تجویز باندھے غور کی گی. او اس یو نظر دنڑی پا حال ایران کے امریکی حملوں نے بعد پس دران انقلاب ہم سخت جواب ور کر دی. ایران طرف نے امریکی اڈو باندھے میزائل ویشت دی. امریکی د ایران ہار گروک او جزیرے کشم کے ریڈار تنصیبات نشنا جوڑولو دوا کڑی وا. پس دران انقلاب امریکی حملے پر جواب کے ہتے کی موجود امریکی فضائی اڈے او سلور ٹینکر میزائل سر نشنا جوڑکڑی دی. دا امریکی سینٹ کام دوا کڑی دا چ امریکی جزون سلور ایران ڈرون مبینہ حملوں پر جواب کے کروائے او ٹول ڈرون ورزولی دی. امریکی فوج ولی دی چمنا خرمز او خلیجی ملکونو طرف تویشتی شوی پیوشمیر بلسٹک میزائل او ڈرون هم ودرولی شوی دی. ولی بلخوا پستران انقلاب امریکی حملے پر جواب کے ہتے کی امریکی اڈے او سلور ٹینکر باندې حملے کر دی اجازت بغیر ابنا خرمز ابر کولو کوشش کرو. پستران انقلاب خبر درے ور کڑی کچیر امریکی کروانی جاری وی ابنا خرمز با مکمل بند کو دہ ذمہ دار با امریکوی. ایران سره صرف یوش دوشت فیصد میزائل پاتې شوی دی. د دوی سره معاهدې نه علاوه بله لاره نشته ده. امریکا کې یو تقریب ته خطاب کولو په دوران صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې جنګونو او تنازعاتو حل کې وخت لګیږي. داسې معاملات په فوري توګه نشي توی کېدلې. ڈونلڈ ٹرمپ دا واکڑی دا چی ایران مستقبل کی داس اقدامات کول باندھے مجبور شوی چی خوئی کل تصور ہم نہ وکڑی. دا امریکی صدر ٹرمپ ولی دی چی ایران جنگ بندے لپارا یو معاہدے باندھے اتفاق نہ دکڑے. ایران دل وجہ داسی نہ دکڑی زکر دوی پخ پلا زان تکتور او غیور گنی. ٹرمپ دا واکڑی دا چی ایران سرا معاملات ہان داس کی مخ کے روان دی. ایران موجودہ صورتحال مثبت سمت کی پیشرفت کی گی. د ایران سپریم لیڈر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سره ملاقات نه کوي. موجوده حالاتو کې داسي ملاقات امکان نشته دی. د ایران سپریم لیڈر مجتبی حمنائی مشیر محسن رضائی وځه کړی ده. د امریکی میډیا سره خبرو کول په دوران محسن رضائی ویلي دي چې امریکی صدر ډونالډ ټرمپ ایران سره خبرو کولو عمل تعطل سره مخ کړی دي. چې امریکی صدر ډونالډ ټرمپ د ایران سره خبرو عمل تعطل شکار کړی دي. که چیرې امریکا مثبت اقدامات وکړي دواړو ملکونو تعلقاتو کې بهتری نوې لارې کولو کېدلی شي. محسن رضائی ویلي دي که چیرې امریکا ایران خلاف لګولې محاصره او دباو پالیسي ختم کړي ایران منجمد اساسي بحال کړي ایران او امریکی مستقبل تعلقاتو حوالے سره یو لارا پیدا کی دلیشی. محسن

0: ژوند تیر کی کنه نو هغه دا کوشش کوي چې رزما او ماشومان چې کوم دي دوی بهترین ژوند تیر کی نو هغه لپاره مهنت مزدوري کوي او مله هر کار چې کوم دي ډاکټر صاحب هغه کمزوري نه دي مطلب موږ کار چې کوم دي هغه سپک نظر باندې ګورو کنه تاسو نه هر کار چې کوم دي هغه ډیر زیات فائدہ غي والے دي هر یو پیشه چې دا هغه زیات قابل احترام ده کو ګورې موږ دا مطلب چمبیا رانچ سمر دي دا مطلب بخ نظر موږ هلنګي کدا خلق په معاشره کې نه وي نو زموږ د سپلې بیا چا جوړولې موږ به سپلې بیا چا کړل موږ به د خپل خپل ولا ګرځیدلو دا شان کدا سو ګورې یو مزدور دی هغه د بلچی او د ټاټکی کار چې کوم دی هغه نه کولې نو دا کار بیا چا کو دا کو دا خسته خسته بلډینګ موږ چې کوم باندې نظر باندې راځي د سره مزدور چې کوم دی مهنت کړی دی مستری ور سره کار کړی دی څنګه دا خواري ور سره کړی دی څنګه دا بلډینګ چې کوم دی دا جوړ شوی دی کنه نو دا خلکو چې کوم دی هغه کم نظر باندې یا پس پک نظر باندې کتل بالکل نه دی په کار
1: بالکل کتا سره خپل ورکر کار والی نه کوي کتا سره خان ساما
0: یس
1: کچن پیو ٹیم کی لگیا
0: بالکل انسان قدر گورا ڈاکٹر صاحب انسان قدر پکار دے وائی کنا وی انسان خوب ہر کور کی پیدا کی گی خو انسانیت زنی زنی زیون کی را پیدا کی گی نا انسانیت را پیدا کل زن کی پکار دی انسان خوب مطلب ریو کس پی انسان خوب مطلب غیر کس پیدا کی انو انسان وی خو دا انسانیت چکم دی دا پا زنو زنو خلقو کی چکم دی اغا موجود وی کنا پکار دا چکم کی انسانیت موجود وی نو چکم کی انسانیت نوی ان کو آسے برائنا میں انسانانی کو نصف فائدہ دے فائدہ نشتا دی من کے پکار دا چکم کی انسانیت موجود وی انسانیت کی معالم کی رازی چمګه وته مطلب بل په غم کې بل په غم باندې بخب کېګو بل په خوشاله باندې بخوشالي ګو بل دو مطلب سپک چې دغه نو ګورو هغه سره مرسته کوو هغه سره بتاون کوو پس به زموږ ژوند چې کوم دی اخر
1: کېږي اوس تاسو کا دا کچن والا دی
0: یاو
1: کدوی موږ سره لکه غداری کوي او دغه کې کنه نو دغه مو خوراک تیاری کنه
0: مو یس
1: کدی یو غواړی نو مون خرابولیم
0: ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی ټول کار کی سکے دے ټول کار کی لاس کی
1: سکے دے کنا او خوراک تیاری هر سکے کنا
0: بالکل
1: نو ګوره مونږ بار بار بیا خلکو تدام وی چې ګوره تاسو خپل د کچن خپل د لوخو خپل د خوراک چې دے خاص طریقې سره خیال ساته نو کان چې دے غواړ ساته خله غاخونه چې دے غبرش کوي
0: بالکل
1: نور گورے کا صفائی ستھرے شو بار بار ہو گورے دا ہیئر کٹ
0: دا بولتا نہیں بولتا وایو
1: ہاں جی ہیئر کٹ والا ہو گورے نو ہیئر کٹ والا چی سٹائم وقت سیٹنگ کئی آگا گئی نو اخلم پکا دی چی اگم خپل صفائی ستھرے دا ہر سڑی دا پارا چی دے اگا لازم کی اگے وجہ دادا چی گورا یو بلیڈ بل بلیڈ تا استعمال شو اگا مخکینی کس تا شو کرو نو دیتا ہوں
0: اگزیکلی
1: چرتا زیڑی سے مسئلہ اگر ہو دیکھو ہم ٹرانسفر کی نو دری دا پارا ہم چلے صفائی سے احتیاط
0: پکار دے گنا اینیوے اگر
1: سے گورے لوخی چکم دے خل لکی چند دا لوخی گورے دا بالکل صفا ستھرا پکار دی دا دا سے بند ساتے چرتا سے میگے یا دا چپکلی چورتا پختو کی رانا نو میر شو
0: زما په مهمانه منو میر شوی دی چپکلی د پختو کې سو وای اغه اردو کې عادت دی کنه یا اوس کنه بس میننګ راځي پختو کې بیا پراپر للی شي وی
1: دا ګوره دا چتا لوخي کې نن نو زی یا خلم ل په ونه وخی نو دین هم جر
0: چرمخ کې ورته نه وای چردا
1: چرمخ کې ورته وی لیکي جی
0: خدا خدا کنه زه شک کوم مې مې به چې غلط وې ما
1: بس کې دې چوم دا غوي ما ذهن نه وته دا
0: جی جی جی
1: ګوره د دې چې کوم دا چې کله په لوخو کې وګرځي هغه کوم جراثیم لګي کنه هغه نم بیا انسان ته مسله جوړي
0: بالکل
1: هغه کې خوراک کوي مسله جوړي اوس کا نوکان دی وګوره اوس نوکان غټ غټ ساتلی او هغه سره اکثر لدا جنې کې چې نوکان ډیر زیات غټ ساتي او جو ګوره ګندس گندوی
0: اکثر مطلب میل چکم دی یعنی خیرے چکم دی اپ کی جمع کی گی کنا
1: او بیا چمت بیا خوراک کو نو اغا خیرے زم خوراک پزیری چ دے میدی تسی لازمن خبر ہے میدہ بخرابی کی
0: اگے تو مولام رازم وی لکی گی
1: ہاں میں ام مولام رازم وی لکی گی بلدا کل ورسا کاسٹیپیشن چ کل ورسا وامٹنگ چ کل ورسا ڈائریا چ کل ورسا سور ایریکٹیشن چ مختلف وجوہات ورسا راجی لگ معمولی غلطی سر چرے زمگا میدا
0: بالکل مطلب زمگا ذرا بھی احتیاطی مونگا یہ غٹ بیماری سر مخکول شی اینی وے خبر خوزم دیر زیادہ روان دی مینے وال بونگا کال زوم کے ایس ایم ایس بونگا کے چونگی اخیرنے اورا زوم دا سر سو اخیرنے او پی ڈی دا سبا اخیرنے پروگرام بورتا مونگا وایو زکر جی بیا زمگا پروگرامات با دا اخترنا باد وی دا غوخو نبا باد وی بیا با غوخو نبا باد جی بیا گو گرانا اور دن کو نو آگے پورے آگے نمخ کی جی دی سر سو کال دخلو جی ایو تدری گورو مصر پلائر من دا سوک دیو دا کم زنے دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ تصدیق پر آپ کو بنا گلے ہوئے جی
0: ڈیرا من نہ کہو ڈیرا شکریہ باز محمد صاحب تاسو ڈیرا جتا من نہ کہو چتا سوں تو باہر پروگرام کی کال کوئی اوزنگ پروگرام چ کم دیا گا غور سرا ہو رہے
2: نو من نہ وقت نہ لگا ولے تا سو ڈیرا فاطمہ مشولا دوار شروع کر وا جو عمر تو واں کے خیر من خدا او کو پتی چ من وزیر ور کو گنا
0: ڈیرا من نہ کہو تاسو ما خو خبر دے من گپ ش بولے کو ڈاکٹر صاحب میں نن بخیر دی خبر من والو سر لگی کمی کو مو خبر لگی ذاتی کو زکہ جسم گنا اخرانے پروگرام دی بیا با اگ جون میاشت کو یو بسر ملاوی کو دو یو میاشت بعد بیا زم ملاقات وی کنا
2: نہ نہ جی نہ جی بولا سن ہم گتا رو شار در اعظم دے سلام دغل کا
0: کنا ہا
2: کو والے تے سر
0: خبر کی مہاد عثمانی دے زمنگا سعید دے زمنگا عرب دے زمنگا
2: نذیر بھائی دے زمنگا فیض بھائی دے زمنگا ڈاکٹر سلیم صاحب دے زمنگا شیر زادہ دے اور زمنگا ولی چاچا دے زمنگا عید چاچا دے زمنگا ریاض بجبی دے زمنگا دغا دے حمید بھائی دے زمنگا ابو محمد دے اور دے کے جسو پاتی شوین زمنگا دغا دے شیرانی صاحب دے زمنگا امیر صاحب دے زمنگا صاحب دغا دے کم دے بختی اکبر لالا دے اور اپل استاد استاد
0: لگا بخت منیر
2: بخت منیر استاد دے اور ټول اروی دل کے سوک دے زمنگا وادر وی خپنی شی زما دی طرف او خود سلام نہ تا استاد ډیر ډیر
0: وعلیکم السلام ډیر زدا من نہ کو باز محمد صاحب خنن نن ودا سے نہ زے نہ نہ نن ودا سے نہ زے کنا نن ودا سے نہ زے لگ لگ الگ الگ تڑکا ورتا ولا خیر خیر
2: خیر خیر خیر خیر خیر
0: خیر
2: پجیب کے دے پیسہ نہیں بھی رحمانہ کپڑک بازار تراش بازار نہ دے اور انسانت سے پا دولت نہ دے رحمانہ کدی سرو ضرور جوڑ کے انسان نہ دے اور دے رحمان میں نہ بحال در پیاد شی چی یو دیوال تا مخبل تا دیشا شی
0: واہ
2: اوکے
0: زبردست زبردست دیر بہترین
2: السلام
0: علیکم وعلیکم السلام ڈیرا مدن گو جی دم سر باز محمد سے جسم کو ڈیر مستقل اور دن کے لیے ہر پروں کے متقاض گئی ڈیر زیادہ من نے کہو جی بالکل دس تو مکال سے آگ بولی شی ایس ایم ایس آگا ہوں مکول سے کال روان دی جی 0300-709-788-99 جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام دادی کال بیا ڈراپ شیز کچی ما دا آواز کلیر نزات لے میسج باو گرو جی میسج دا غالی دی السلام علیکم آئی ام عارف شاہ فرام بالا بندا او تا سنگی او ڈاکٹر سے سنگا دی ٹولو مینہ والو تا سلام وعلیکم السلام عارف دیر مندنا بلکال اخلو بکی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام جی
0: او کاشفا
3: وعلی جی
0: ٹک ٹاکی
3: جی تاسکی
0: میرے زخو بلکل ٹک ٹاکی مالکا نن خشوی مخا
3: ڈاکٹر
0: صاحب ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک دیکھا
3: ڈاکٹر صاحب السلام ہوئے جی
1: وعلیکم السلام
0: کاشفا
3: جی
0: قربانی دیوا کا سکلا نا
3: جی
0: میں خدا کا سکتا کہ واہ یا وہی ہاں دس مطلب وڑی کے ساتھ سارے ویاگست دیکھنا صحیح صحیح او بس خیال مالی ساتھ مڑا دگا بولا اور کہو خوراک مرا کو لور کہو کنا چی ٹک ٹاک ہی کنا اختر تخلا رز اشتہ دے اصل چی مخی نظر مڑ شی
3: منگ میں ساتھ ہوئی
0: ہاں تا والے
3: چانے آگر چی رک کاغو ساتھی
0: بیا بولا گو نور کئی کنا مڑا گو رو تو بیا گائے نا چی کنا
3: اول نخوار او جو چې څلو مست کړل
0: نه نه نه مست یې کنه اول نه مست یې بیا چې کله سکوالی کنه بیا ډېر خوار شي اول خوراک به نور کوي کنه په ټایم په ټایم
3: ترې جی سار چې ګوځي مست خې نه راولي
0: ها سید سید ډېر مننه کو کاشف نور بچته سلام دعا وکړه
3: آجی
0: سلام علیکم شابا
3: باغ نما ته سلام وای جی ام تلخات ته سلام وای جی حسین ته سلام وای جی یاس ته سلام وای جی
0: صحیح ډیره مننه خوشاله راته چې کاشف بالکل جی تاسو سره کاشف چې موږ پرون کې کال کړو ډیره زیاته مننه کوم چې بل میسج راغله دي او ډاکټر صاحب ته وایي زما یو خور دا غي ځان تاسو ته کړی دي د غزن د مننه پېږم چې تاسو دا میسج دوباره وکړئ پلیز ډیره مننه بوي کال تر تاسو ګورم سره کال کوم تاسو ته کوم څه نه السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام
0: جی نا سو خبرې کوي ته کوم څه نه جی
4: خبر ماجد
0: جی ماجد صاحب تاسو ته پروام کې هر کله ستنه مشي په خیراله وایو
4: ماجد ما خو دې دا څه نه دا پښتنه دا ما باندې خارخ دی
0: جی جی او څه خارخ دی
4: کو نو څه چکر باندې جوړی کی څه دانی دی نه راغلی
0: صحیح
4: دانی دی نه راغلی
0: جی جی
4: خارخ دی راغلی
0: او څومره ټایم نه دی
4: دا تقریبا مخکې خلک ونی په یو کونډای هسپتال کې څنګه نه خور شوی دی تقریبا دوه کال کېږي
0: د دې لپاره تاسو څه علاج وغیرہ کړی دی
4: ډېر ډېر کړی دا وخت دی لګوي دا کوي هغه سره تقریبا درې ورځې یا دوه ورځې خي او بیا هغه شی باندې وونکی کنه دا مولا مولا ماشک مالو
0: سفر کو سره نه راځي کنه سفر کو سره نه راځي کنه
4: ما دا چکه غونی جوړی کې د جسم باندې کنه چکه غونی هغه دا دغه د شکر په لشي دا پتونه نه دا شکر غونی شي
0: صحیح صحیح تاسو عمر څومره دی ماجد
4: عمر تقریبا 50
0: تقریبا 50 کال کنه صحیح دا ماجد تاسو رډي ته وکی دي ډاکټر صاحب تاسو ته پوښتنه جواب درکې وی ٹھیک ده ډیر مننه کوم ماجد زن خیال ساتي جی اوکے بھائی الله حافظ جی ڈاکٹر صاحب
1: جی
0: دی وای چی زما پچی سمندی خارخ چی دی موجود دی کل جی غزی اگر اولی شی نو سر داسی نشانات آگر جوڑی گی
1: خجی تاج سب دی تا سکن الرجی وی لکھی گی او بیا الرجی اس کی بیا مزید نور قسمو نلی صحیح دا
0: جی جی
1: کسمیٹکس الرجی ہم کی گی علا شیمپو وغیرہ
0: جی جی
1: اغینا یا ہیئر کلر استعمال اکثر لدا ہیئر کلر چ استعمال کنا دې سره هم یو الرجی کیږي هغه د سکن الرجی ویل کیږي اپوز نه هم ور سره انتروش راځي سترګو نه ور سره هم انتروش راځي او پټول وجود باندې د سي خارق ولګي او ګول د سي دانې غونډه کې جوړ شي اچ بیا ګره نو یا تن نو روزي یا نو والا دانی یا هغه بو والا دانی می خارق ډیر زیات کوي یا چې دا ګرمې دانې ورته هم ویل شي یا دا خوله چې کوم دی په وجود باندې ډېر زیات راځي نو هغه سره هم دا دانی وغیرہ روزي یا فوډ پوایزنینګ دا خوراک د سیسه ګډ ورډ شیز استعمال کې نو هغه سره هم چې دا دانی روزي یا ګرم میډیسن استعمال کې هغه ریاکشن وکي هغه سره هم چې په دانی روزي د دې په هومیوپاتي کې یو بهترین علاج موجود دی
0: نو بالکل جی دا زمګرور ماجد کوم چې موږ ته کال کړو د خوځ باندې نه یقینا د ډاټا سره خبرونه بغا مستفید شي به وي بالکل جی تاسو ته هم کال کول شي اس ایم ایس هغه هم کول شي میسج ګور اچھا چې موږ ته میسج کړی دي دا به هم د پروګرام سره هغه جوړ کو میسج راغلی دي وی ډاټا سره السلام آی ایم محمد ادریس دا کوم ځای میسج کړی ټو برتونی ها دا اوس ډاټا سره زما بشن انگلش کې نو کله ولا راځي غریبانه نو لا بیا محمد ادریس ټو بټمور ټو برتا وا ټو با برتونی نو زه خیر دي اس مسله شه دغه مننه کوي ادریس خوشاله راته اوسه اساسو د مینی اساسو د میسج اساسو د محبت یو جهان مننه کو چې تاسو مون سره خپل د غمینه شریک کړي اس ایم ایس دلاره مون سره خپل الفاظ چې دی غراولې کړي او تاسو الفاظ کوم دي هغه به موږ دلته یقینا پروان کې شامل کو نو دې ته موږ ډېر خوشحالي کو څنګه ډاکټر صاحب
1: جی بالکل دا کسه
0: نو انګلیش خو خیر معلومه نه راځي زه خو په انګلیش باندې نو په کوم داسه غټه خبره خونه نه کنه څنګه ډاکټر صاحب
1: تاسو کوئی دا کړه ولا ګل ګو تاسو له درځي کنه
0: نو خیر هغه بیا نه لګاله لای شي لکه نه خیر په پښتو چې کوم دا زنده باد کنه پښتو ویل په کار دی مړه نو انګلیش تر خو سن کې کنه
1: جی جی جی
0: دا یو خبره کوله
1: جی
0: ابھی انگلش بولنا اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کیونکہ یہ تو امریکہ کے بنگی بھی بول سکتا ہے کسنگا بول سکتا یا نہیں بول سکتا
1: بالکل بالکل
0: نو بول سکتا ہے بس کنا تاس تو مگر خبر ہن زبان دی ہر یو زبان چ کم دی ایسا گل پکار دی کہ اردو وی کہ پختو وی کہ انگلش وی کہ فارسی وی کہ عربی وی ہر یو چ دی ایسا گل پکار دی دا انسان
1: چ کم دی کوستانی
0: میں او کنا کوستانی خو مطلب زبردست زبان دی سر گجرو بہترین زبان دی ورسر وسر ہن کو خو مرتے زت بہترین زبان نٹول زبان چ کمی دی دا علاقے زبان دی دی کی کنا نو کوم گو گرو اردو زنگ قومی زبان دی ہادی دا پار دی کتا سو گوری پنجاب تے لاٹ شین ول تے پنجابی ویلی کی گی خلق بھی پھوئی گیو ما ویلی ہوں مشی نو کتا سلا پنجابی نہ راضی خیر دی کتا سلا اردو راضی تا سخیر پھو کولے شی دا شانتی اس پنجابی کسل تے بڑ کر اگے تراشی خیبر پختونخوا تراشی بڑ گرام تراشی نو اگر کی شغل پختون نہ راضی اردو ول راضی نو ول اردو کے مطلب سڑی ول خبر ہم پر چلا او کہ مطلب زان افو کی بالکل اردو یہ بہترین زبان
1: بالکل اس تاج سے اکثر لبنگ لے کوہستان سائیڈ نہ پیشن راشی کنا
0: جی جی
1: نو زو لگ دے پوی گم پا کوہستانے وانے کو جواب نہ شمر کولے نو بیا من سر دلتا اسسٹنٹ دیتا بیا زا گتے ان سے تراش دے تپوس گتے تکلیف دے دیتا دسے میڈیسن وغیرہ پکار دی
0: السلام علیکم بھائی تاسو سنگھ او ڈاکٹر صاحب سنگھ دے ہجی او بھائی تھری ایئرز نا تین ایئر نا دا سٹریس پیشنٹ ہی ما او اس یو منتھ کی گی ازما بی پی لو کی گی او ازما ایج 16 ایئر دے جی ڈاکٹر صاحب
1: تاج صاحب دے سٹریس دا وجہ نا چلے بی پی چلے لو کی گی
0: جی جی
1: دا یو ذہنی علامات تے دے کے مریض چلے بالکل بیزان شی سوچوں فکروں ڈیر زیاد گئی اوور تھنکنگ ڈیر زیاد گئی
0: جی جی
1: بس زان لناس دی اوور تھنکنگ کئی اور بس سوچ گئی چھ آیا زما بس سے جوڑی گی یا زما دا بچوں بس سے جوڑی گی یا دے کے دس مریضان چی یوز الور لاک کی بیا لاشی بیا کولاو کی بیا
0: زڑکے وہ ہمی کنا
1: وہ ہمی
0: صحیح جرے بہومیوپیتھک کیو بہترین علاج موجود دے صحیح ڈیرے زدا من کو ڈاکٹر صاحب ہم سرا ہما ٹائم چ دی اگا پخت دو دی صرف ٹائم چ دی ہم سر کم پا دی گورو کو یو کا دو بکی وی تبم دا پروگرام برخ جوڑ کو زے میسج گورما دا میسج بہم دا پروگرام میسج جوڑو میسج راغل دی جی 10 بجے دا چا پروگرام دی 10 بجے زم گو جرا پروگرام دی ہلال یوسف زے سے اگا پروگرام کی 10 بجے نہ والے تر 12 بجے پر نو اپ پروگرام دا بالکل اور دل شی ہلال یوسف زے سے سرا دا ہر اتوار پشپا یعنی دا ہفتے پورز او اتوار پشپا یعنی نن جگما شپا دا شپے بندی زم گو جرا پروگرام نو ہلال یوسف زے سے اگا ہوسٹ کی نو اپ پروگرام دا سوال دل شی نن پروگرام تاسو ته پېښ کیږي دا من ریډیو اف ام 88.4 دا پلیټ فارم نه جی ډاټا سیپ دا پروگرام ټایم ختم شوی دی نو سو کو پروگرام پر اټول کو کنه
1: جی بالکل بالکل تا چې په دې ټایم باندې اډپو یانې شو
0: کنه
1: دومره زر زر لاړو تاسو خبره چې ټایم د چا هم
0: انتظار نه کوي یس جی ډاټا تاسو اجازه ته وره سم پیغام زموږ ورزون کو په نامه مختصر
1: سبا چکم مریضان او پی ڈی تراجی نو ان ٹائم دے راشی او دخپل صحت پخپل خیال ساتھ ہے جس طرح بس اجازت وانم دخل پاما
0: ڈیرا منا کو ڈاکٹر صاحب تمہارا بہترین پیغام سر تھا سوگا اجازت واخص لے گران او دن کو پروگرام ٹائم درد او درمان دخپل اختتام طرف تھا اور اسے دلے خدا ستا دی خبردار ہے سبا او درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ پر گرام کی بات ڈاکٹر نجم الحسن صاحب دو سحر 9 بجونا ماسپخین 1200 بجو پوری به موجود وی تاسو بالکل رات نه شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دینه تر لاسه کول شي سبا چون کې اخر نه او پی ڈی هم ده بیا به درمان هومیوپیتک سنټر د اختر د چټانو په سلسله کې به بند وی او ان شاء الله په 1 جون باندې د پیر پورس با دوباره کولاویږي نو تاسو کې سبا اخر نه ورځ ده چې سره میډیسن ختم شي وی دي تاسو په میډیسن کې نه غره نشي تاسو نه میډیسن هم تر لاسه کول شي او خپل علاج هغه هم جاری ساتل شي ہیلپ لائن نمبر زن سرا یاد ساتھ آئی 0331-47-48-317 پر آنکہ چاہم تکال زکڑل ڈیرہ مند نے کو چاہے سمیس زکڑل دیگے ہم ڈیرہ مند نے کو نچا کال نچا سمیس ما شامل لکڑل اگے نہ معافی بخنا غوارو خصوصی مننا داغ خلق کو چاہ جداغ پروگرام زمونگا پورا یوگ انٹا خاموشے سرا واور دے لے د خپل ټیم ډیر زیاته مننه کو چې دغه مرستې تاون سره دغه پروګرام تاسو ته راورسېدلې. پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډېر زیات خیال ساتي، دا خلکو هم ډېر زیات خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي. په ژوندګي کې څه خبره باندې بالکل مایوس کیږي، ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده. هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوندګي کور لګوي، هغه ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل دي، خپل په ژوندګي باندې فوکس وکړي او د نور خلکو ژوندګي چې ده دا بالکل متبا کوي. کله چې دعا د پاره لاس چوتوي زمانم تاج الرحمان دي، دغه نام خپل په دعاګانو کې لازم یاد ساتي. که دې شي زما سره خوشاله یاني هغه اساسه د دعاګانو منتظر وي. که چېرې دغه بیا وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا، تاسو سره به کېږي نورو پروګرامونو کې ملاقات. تر هغه وخته پر خپل میزبان تاج الرحمان ورکې اجازه. د خدای په امان.

0: چې ذائقہ زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چی بستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی, یعنی شوگر, بلڈ پریشر, خونی او بادی بواسیر, ارکل نسا, بے اولادی, دنارینو زنانو پا دملا درد, دملا پرک او ہڈو کی غوہ روڑی دل, دزرونو رگونا بندی دل, دمیدی مسلے, فالج, دولو مرضونو علاج پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دیر پا تسلی سرا کولیشی. کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسلوی لکه د عمر سره سم نګر زیدل, د خپل لاسونو کمزورتیا, د سترګو مسلې, په غوګونو درنیدل, په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي, نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینټر ټوله هفته کوله وي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر, منګل, بودھ, جمعرات, یعنی څلورمه, پنځمه, شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه, هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331-47-48-317 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتھ ہی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی, بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوې نادرا دفتر سره نږدې گټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: قمر
1: وي شمس قمر
0: کی دی استاد مخرنا سر
1: وي استاد مخدی منور سم مطلب اغه دواله ولی منور دی اغه دواله ولی خایستری اغه دواله ولی رنا کوي نا کمال هم در رسول الله صلی الله علیه وسلم دی سم مطلب جی شمس قمر دواله دی استاد مخ منور سم مطلب داغه وجه دادا که رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف نورولل نو الله تعالی به دنیا یعنی تخلی کی نو کڑے خایو خبر یا ساتیا اللہ تعالی چې د خپل خدای د خپل ذات یقینا د پیجندل اراده او په انسانانو باندې په مخلوقات باندې الله تعالی د بیا سوکو د دنیا انتخاب وکړل او پاغه کی داغه
0: امام الانبیاء
1: د دنیا آباده شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک د برکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف نورولې نو یو خبر یا ساتی اللہ تعالیٰ بدا دنیا تخلیقی دا سر نو کرے اللہ تعالیٰ بدا سر دنیا ہی نو پیدا کرے نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شخصیت برکت دے چی اللہ تعالیٰ دا دنیا انتخاب کرے بری خبر ازان پوئے کی بارحال خوشحال اسی ابار اسی قدردان اسی پری خبر مونگ لفخر پکار دے چی مونگ دا آغا پیغمبر امتیان یو چی دیخو اخیری پیغمبر یعنی دا اللہ نبی فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وہی زما سلسلہ پا انبیاء کرامو کی آخری یقین نمبر بانی را رسید لے خو لیکن پا ما بانی نبوت دروازہ ہم بند شویا او کسوک دعوت دی خبرو کی جزا پیغمبریم ناغب کذاب وی اغب دروغ جن ویا صحیح دا نو دا اللہ نبی فرمائی جزا پا انبیاء کرامو کی آخری پیغمبریم یو خو لیکن احساس زما امت تدا حاصل جسنگا امت زما آخری دے پیغمبر زا آخری ما نو احساس زما دا امت دا دے چی دا امت با د ټول امتونو نه چې کوم دی مخ کې په وړاندې چې کوم دی هغه چرته ځي جنت ته داخليږي نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د امتیانو اعزاز دی ها الله دې تاسو خوشاله ستي بهرحال براه راست پروګرام یو اسلامي پروګرام یو فیملی پروګرام یو زړه راښکونکي پروګرام اوه منې ته دا د جون د میاشتې د اتوار ورځ دا او دغه شان دی بالکل براه راست پروګرام یو اسلامي پروګرام ماشاءالله ستاسو په دې کې روحانی علاج کیږي د قران او د حدیث پر روشنه کې د احادیث هغه مستند کتابونه هغه نه ماشاءالله تاسو له مونږه موضوعګانې اخذ کو کغه مشکات شریف ته ک بخاری شریف ته ک ترمذی شریف ته ک دغه شان ته مسلم شریف ته ک ابن ماجه ک احمد شریف ته ک ابو داود شریف ته د قران کریم نه بګه مونږ راي هم اخلو ها مشوره بګه د قران کریم نه هم اخلو چې زمونږ د موضوعګانې مکمل تر باندې مستند شي روزانہ یہ وقت کلی موضوع ساسو پہ خدمت کی حاضر ہے ٹھیک شو جی اول خو زمنگا آواز سیدا وقت کی سوک پہ کم زی کی ہم اوری براہ مہربانی بس منگ تھے وہ ٹیکس میسج کی چھ ڈاکٹر صاحب ساسو آواز منگ سر بالکل صفا ستھرا کلیئر دے ہاں 0333-7273-533 بنے تھا سو منگ سرا پروگرام کی یو کنن یو میسج کی یو ٹیکس میسج کی یو صرف پلا حاضری لگا ہوئی ہاں بیا موضوع شامل ہے موضوع نہ پسو بیا کالو سلسلہ آنے رکھو ہاں ہسمنگ آواز سیدا وقت کے سوک موریا 96 FM سنو ریڈیو اتھے مرگر ریڈیو پلی کچن کی سمنگ آواز التا نن تقریباً پینسم اور زلد شامل لجی نو آغا وقنا سمنگ آواز سی التا سوک موری پا آغا ریڈیو بانی نو براہ میرے بانی آغا مخنا مونگ دا یکینا میسجو نا پکاری چھ ماتا پتہ ہو لگی چھ سمنگ آواز پا 96 FM سنو ریڈیو اتھے مرگر ریڈیو پلی کا سوک سوک اوری خان نمبر سان سنوٹ کی 0333-7272-533 بری مانے صرف یو میسج پکار دے خان ٹائم مختصر دے خبریں مختصر کو خبلی نن زمنگ دا پروگرام چھے کبا موضوع دا انتہائی زبردست خوبصورت بہترین موضوع دا نن در تا یقینا دا روٹے دا خوراک آداب در تخایو خان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث نہ ثابت شوی خبری دا روٹے دا خوراک یعنی آداب سنگ دی روٹے با منگ سنگ خرو با کم طریقہ بے خرو او دا روٹے دا خوراک نمخ کی یقیناً پہ ابتدا کے منگ کم دعا وایو او یا کرن ہی رشان بیا با کم دعا پا مینس کی وایو او پا آخیر کے با کم دعا وایو دا دغا دعا گانو مقصد سرے مانے سدا سہیدہ دا دعا چا ان ویلا نصب اوشیا

0: خبرې
1: او د الله نبی فرمایي چې زما په امت کې به اخیره زمانه کې تاسو داسې خلک هم وګورئ چې هغوی خو به خوراک کوي خو لیکن د ځناور غوندې کې خوراک به کوي په هغې کې او په غواګانو میخو خوراک کې به هیڅ قسم فرق تاسو محسوس نه کوي دا خبره ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده د دې خبرې هم درته وضاحت کوو لږ ها نن بس زمنگ دا پروگرام اصل خبر ہے چکم دا اصل موضوع ہم دا غدا کانے کی آداب دا خوراک آداب آغا سنگ دا سنت طریقہ بانی خوراک کا ول سنگ دیا آغا کم طریقہ رچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل امتیانو تا مخامخ ایک دلی رچی دا سو دا سی خوراک کا وی خان دا زمنگ دا پروگرام موضوع شا باقی دا پروگرام سپانسر کوی آسمانی کاسمیٹکس دا موضوع آغاز بس صرف صرف دری ملٹا پس کو خان دا غی نمخ کی بد آسمانی کاسمیٹکس والی سر خبر کول غالم چونکہ دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس ہاں دومره خستو خلی پروگرامو نچ دا وخت کی ماشاءاللہ تاسو مختلف اوقاتو کې مختلف وختونو کې زمونږ پروگرام زوري په 22 اف ام باندې ماشاءاللہ زمونږ आवाज تاسو په 22 فریکوئنسیز باندې اوري ښا دا ورځې 15 غنټې ماشاءاللہ زمونږ پروگرام زوي ښا مختلف وختونو کې ټیک شو بهرحال الله دې تاسو خوشاله ساتي د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره مختصر خبرې کول غواړم چې موږ باندې حق جوړیږي د آسمانی کاسمیٹکس ښا دونی ملټه موږ سره پاتې شو بیا به موضوع آغاز کوم جی اوسه به خبرو شي د آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دو خلا دو پارا دو دانو دو پارا داغون دو پارا تیر سرو دو پارا یو ډیر بهترین کریم دی آسمانی فارمولا کریم انتخاب تاسو کولای شئ د ملٹی ویټامن نه بھرپور دی خولی خوشبو سره سره انټی ایجنگ فارمولا هم پکې شامل تاسو بالکل استعمال ولای شئ زمونږ آسمانی فارمولا کریم دا غیر استعمال نمخ کې آسمانی فیس واش آسمانی صابن باندې مخ وینځي بیا آسمانی فارمولا کریم په خپل چهره باندې لګولای شئ غجی او دا غشان سیبک خبرو شید آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی فیس واش دا روجو والا بیوٹی کریم روجو والا فیس واش آسمانی نے مانے چاہے استعمال کو خاص کر آئی سکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر سرو دا پارا او دا غشان سمنگا آغا خویان دی رونا چاہی ہوئی سمنگ دا دی ہور دا تپشنا یا دا غشان دی دا نور دا شوان وی زمن پر اسکن مالی دیر زیادہ دانی دا خوجی تک سور شید اسکن مجھے دا بس چل کی گی ڈاکٹر سے وی پر گرمائی کی دقت مسئلہ دیر زیادہ روزیا زمنگا آسمانی سن بلاک ہم تاسو یوز کولے شی خجی حقا دا بلیچ حوالے سر خبر روشی رو زمنگا دری کسم بلیچ تاسو لمارکیت کی موجود دی آسمانی رائس نمانی بلیچ آسمانی بومی گرینز بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی دا روجو والا بلیچ او دی سر سر آسمانی گولڈ بلیچ او دری والا کسم بلیچ سلا بتا سلا آسمانی بیوٹی سیرم مکمل طور بانی فری ملاوی گی ہاں او سیو دی سر سر خبر روشی دا آسمانی برب شیمپو تاسو دا نم نکا وضاحت ان تاسو لاؤس پکارم دی چیر تاسو لوگو جی دا برب شیمپو نمونگو لگو لی خیلی آسی شو آسمانی دا کمپنی نم دے برب شیمپو یکنن لکا دا ووری غنده کی یک شیمپو دی آسمانی برب شیمپو خا چونکہ دا گرمی موسم دے دا گرمی آغاز شوی باز دینو کی گرمی انتہائی زیادت دا خباز خلق کوئی زمان پا دے گرمی موسم کی انتہائی زیادت دے وجود بانی الرجی راشی خارخ مسئلہ راشی دا غشان دی ماشمان وی زنانوی یا غٹ وی او گرمی کی دانی پی راختی دیر زیادتی پریشان کری آگئی ہم نو زمان گا آسمانی ہر بل آئل پا ٹھول بدن لگے ولی شی بیا آسمانی چکم برب شیمپو دی تاسو پا آگا بانی خپل بدن وینزلے شی خا او دے سر سر زمان گا آسمانی برب سپری ہم تاسو لفوری اور جن ریزلٹ والا مارکیٹ کی موجود ہم تاسو اغسلے شی خا او دا مضبوط و صحت مند و اختان و راز آسمانی ہر بل آئل سر آسمانی پیاس شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو آسمانی دا رجو والا شیمپو ہم تاسو مارکیٹ کی موجود خا ہم تاسو استعمال والے شی جی ڈیر کلے ریزلٹ دے جی او کا خبر وشید آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زرشی ویدی ترشی ویدی وینے کبھی آبریخ کبھی جی اغیر فارا تاسو آسمانی دا غاخون پاؤڈر استعمال والا شی خجی او سیبا کا خبر دا آسمانی ہربل آئل حوالے سر وشی آسمانی تیل دا دا قرآن کریم پایا تون دم کلے شیوی پری کی کلونجی دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی و بہترین قدرتی ہربل آئل لکھا آسمانی ہربل آئل دا ایڈیبل آئل اس کلے ہم چی تاسو پا بدن مانی مساجم کے والے شی پا سر وقتانو کے ہم لگے والے شی جی دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول لپار جی خواز خلق کوئی سمو خود میدی زخم دے تیزابیت تی بد حضمی دا نظام انہزام کے مسئلہ کا بز مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب کے والے شو دا ہر قسم دردون دا پارا ہم تاسو آسمانی تیلو انتخاب کے والے شی جی او دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم بہترین دی آسمانی ہربل آئل خواجی اٹائی مختصر دے بس یہ عرض لکم سمو سمر ہم پروڈکس دا پاسے بے پی آسمانی نم لکلی وی چی آسمانی نم پینو سے بزمگ و سر اس کی سمم تعلق نشتا خواہ ٹک شو جی دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف ہوئے دریزل صورت اخلاص کل ہو اللہ حسورت ہوئے فوراً دا موضوع آغاز کو سیشو جی وقت بے انشاءاللہ نور ساسو ناخلوا

0: بالکل یقیناً چھا چھا چمنگل آواز اپڈیٹ راکڑ جو ڈاکٹر صاحب ساس آواز بالکل صفا ستھرا ہو اللہ تعالیٰ تاسو دنیا خیرت کامیابی نصیب کہ اللہ تعالیٰ رساس ہر یو شرعی حجت پورے کی ٹھیک شوجی دا موضوع حواس کو موبائل نو روبسی پر ریکارڈ لگے ہوئی زمین دا پروگرام موضوع نو سہ والے سر ازان سر نوٹ کے انشاءاللہ ډیر زبردست معلوماتی او بہترین موضوع را مونږ ازان سر ریکارڈ کو دا موضوع آغاز کو جی
1: دا روٹے دا خوڑلو آداب سنگ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل امت دا دا خوراک طریقہ ہم خوالی دا جتا سبا روٹے سنگ خوریا صحیح دا او دا روٹے پا ابتدا کے پا آغاز کے چکل منگا خوراک کوا نو داغی پا آغاز کے کم دعا ویل غواڑی کہ او سرین حیر شا بیابا کم دعا وایو او اخیر کے با کم دعا وایو ایا منگ مسلمانان داغی خبرنا خبردارو یا نیو او بل دا اللہ نبی فرمائی چی پا اخیر زمانہ کی با تاسو سما پا امت کی داسی ڈلی اگوری داسی خلق با اگوری چی خوراک خوبا کئی خو لیکن داغی پا خوراک کی او د زناور په خوراک کې بس فرق نه ویا دا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و د دې خبره وضاحت هم در سره لګو اول خو په دې خبره ځان په یول غاړیا چې مونږ کوم رزق خورو په کار د چې هغه رزق حلال رزق ویا او د حرام مال په کې مونږ ځان بچ کو ځکه چې کم سړی یا کم خزا داغ پگیڑ کی حرام مال موجود دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داغے مقدار کا دا یو کپ برابر ولی نوی سا مطلب یو نوانے یو کپ چا حرام مال اخوڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمخری واللزی نفس محمد بیدیہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمخری واللزی نفس محمد بیدیہی زما دی وی دا اللہ پا ذات بانی کا سم بیا ان العبد ليكذب اللقمه الحرام في جوفه دا چاپ خیټه کې یو نوړې د حرام مال موجود وي ما يتقبل منه عمل 40 يوما د دې انسان سلويخ ترز پورې یو نه کی یو دعا یو موز یو عمل هم نه قبليږي نو ګره یو خبره یا ساتیا کم رزق چې موږ خرو نو اول خپل سړو ته دا خبر وکي خپل بچو ته دا خبر وکي خپلو خاوندانو ته دا خبر وکي ګورې مونږ وی خبر نو ستاسو دا کارونه نه چې آیا ستاسو دا کار دا ستاسو کاروبار دا ستاسو کم ذریعے معاش دی یا کم پیسې تاسو ګټئ په هغې باندې تاسو مونږ له راشن روړئ مونږ له خوراک روړئ اے سړیا اے زما بچیا اے خاوند اے زما زویا دا پیسې دی حلال دی که حرام دی دا نه وی ګورې چې غرق مو کیا صحیح ده کرا نو ګره سوچ په کول پکار دی او فکر په کول پکار دی دا الله نبی فرمایي چې د قیامت نږدې چې کله تاسو داسې خلک وګته چې دا غي خوراک د زناور غوندې کې څه مطلب او زناور له څه بدلې کې چې دا زس خورما دا د حلال مال لما باندې دا غیا خورلې کېږي دا کل خورلې کېږي دا کد حرام مال نه دیا څه بدلې کېږي صحیح ده یا دا الله نبی فرمایي چې داسې خوراک به شروع شي چې څه به نن سبا تاسو را شادي حالي وګوري کنه بس سیب پا ولالم پا که خوراک شتا دیا او دا رو هایی تی دا او دا پلان سی پلان که شیر دیو دا دیا لکه دا خود انصاب دار من مسلمانان یوا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان یوا پا ولالم خوراک خو انگریزان کیا مسلمانان خو پا ولالم خوراک نکیا من کتری دا سی مسلمانان سبا زمان دور کسی من بولک که سیبا اگه پلیتون را غستی و سیبا پخپل پا ولالم خوراک خود انصاب دارو دا تسکوی اللہ نبی فرمائے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ حتى يخرج قوم یاکلون بألسنتهم كما تاكل البقرۃ بألسنتها احمد شریف حدیث دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت پر ترقی پوری قائم نشی چې داسې خلق تاسو بخپل سترګو اونو ګوري چې هغه بس گیا چې داسې خوراک بکی داسې خوراک لکه څنګه چې غوا میخه خوراک کوي او نہ بد حلال تمیز کی او نہ بد حرام تمیز کی بس خوراک بکئی نو یل کتل چا واد خادے لسی تا تھا پتہ شی دا دا پیسی دا خوراک حلال لے کا حرام دیا صحیح دا او یو خبر یا ساتھی جب کم واد کی یو سڑی شرکت ہو کی کنا شرکت ہو کی اول تو سے باغا اگا حال بسر راغسی بس نور خو بخپل پوی کنا نو پتہ دوران کی روٹھے خوراک جائز بیان دی یو خبر یا ساتھی جی کم حال کی کم شادی حال کی کم واد کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقی خلاف ورزی کی گی او تاسو سے بالتا ڈنگ ڈنگ او رہی او تاسو خوراک ہم کئی دقا خوراک ساسو جائزم نرے پری خبر ازان پوئی کا پورن ورتوئے سے بدا سیزو نہ دے بن کا من خوراك وسيبا زمون سا غدا لخو نورا غلي دلتا سعيدة كنا لحاظا لدغي خبره هم خيال ساتل غواليا خا اواشم دا خبره خو حقیقت تنه سبا دا حلال و دا حرام و چه تمیز کرده دیر کم خلق بیچ دا حلال و دا حرام و تمیز کرده دا اللہ نبی فرمائی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه عمل من الحلال ام من الحرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه تاسو بانے بتاسی و سمانا راشیا چه باقی کے بتاسو داسی خلق پا خپل استر گبانیو گوری چرا دی خبر بدا صرف پروانه کی جدا حلال خورم او که حرام خورم افسوس خبر دنو و دا با آغا خلق کی چا کی خوف خدا نوی دا اللہ یر بگی نوی خان باقی چا کی دا اللہ تعالی نا یر موجود وی خوف خدا پکی موجود وی پرہیزگاری پکی موجود وی تقوی پکی موجود وی مجاش تا چی دا چرت حرام مال اخری سوالی نا پیدا کی گی طول عمر بطیر شو حرام مال با انو خوریا دا یو خبر آیاس آتا صحیح شو اوس ول دی خبر الرازو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم طریقه سو د خوراک رسول الله صلی الله علیه و سلم سره یعنی په خوراک باندې بچ شو کوم کې ناسو نواز به کو یا غلام او یا لگا ای سړیا سې شو ویا اول به شو کو یا غلام بسم الله وکل بیمینک ای غلام ای علقا ای سړیا د الله نوم واخل او په خلاص باندې رائټ هند خیلاس بانی دایا ہاتھ چورت ویلے شی خیلاس سیدہ وی پدیل آسمانی خوران کول غواڑی او دا اللہ نم اغسل غواڑی سیدہ لکا مونگا روٹی خرو کنا نو آداب داری شی بسم اللہ وعلا برکت اللہ دا مونگا او آئیو سیدہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ بازی خلو کی مولا مونگل خودم را عربی نرازی یا لکه دا خود انصاف دارا نو تا باری مونگا کم دا عربی کو رسکو چی راش مانا دا پینزه کتابون پا عربی کی تولی کا خدا دریس الور الفاظ دام تا تنشی یاد صحیح دا بسم اللہ وعلا برکت اللہ دا ہویا کنی نو صرف دا خویلی شکنه چی بسم اللہ خو آدابو تا خیال و ساده دا یو ډیر خکلی دعا دا بسم اللہ دا شروع کوم په نامه د الله وعلا برکت اللہ ایسا مارا بس ما پا رزق کی برکت واچو تاسو گوری که کم خدا اولاغا کی کنا او دا غبانی بسم اللہ ویا اولاغا دا تو گوری چی دا غولا دا طول کور پورا کی کنا نو زمانگ زنانا خو بس اللہ دیرا همو کنو بیاوی ترولا 20 کلو راغلا او دمر سر ختم شو دا جی دا سنگ چلی بابا دا سنگ چلی دا خویلی رسر ختم شو نظر بختمی کنا تا به بسم الله ویلی دا چه اول راچی نو تا به بسم الله ویلی دا چه آقا گی تا به بسم الله ویلی دا دا سر هم نا او بازی زنانا خدا سیوی چه سیب آقا کل اول آقا گی نو سر سر تور سری آقا گیا وقتم نپتی یا نو خوری بده کی برکت راشی بیا نو دا اللہ نبی فرمایی چه ساس سوک روٹی تکینی نو سوائی بسم الله وی دا اللہ نم لاسی من اخلی دا غر روٹی کی با اللہ تعالی تاسو لبرکت چیو خبر یاس ساتا نو بسم الله ویل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ را دا سنت تیا صحیح دا اللہ نبی فرمائے اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ کله چی تاسو خوراک کوئی خوراک نو تاسو سکوئی تاسو بسم اللہ لازمن وائی دا اللہ نم پہ لازمن اخلی یو خو پاگی کی برکت رازی او بل چی کلا وی پکم روٹھے وانے بسم اللہ اونوی لیشی وی شیطان زان سر ملگری ڈلی ڈلی راولی ڈلی ڈلی او آگر روٹھے کی وسر شیطانم ملگری شی او خڑی رو وسر آغی مخری نبازی کرونو کی کتاسو کتلی وی اللہ وی بس وی ما شا اللہ نو وی داسی خوراکیان بچی اللہ را کڑی دی وی داسی خوراکیان بچی دی سم دیر خوراک کے سنگا وی دم را دیر غخا میں والا پخکا او دم را دیر تلکاری میں پخکا او دیر روٹھے میں پخکے ہو وی خوری او ختمی گی خوری او ختمی گی سیو آغا سر شیطان ناسی پر روٹھے کی ختمی گی بنا بلکہ شیطانان وسر ناسی پا اگر اٹھے کے سکا پا اگر اٹھے کے دا بسم اللہ نے آغاز نہ دشوی پا اگر اٹھے بانے دا بسم اللہ یعنی وینا نہ دشوی پا اگر اٹھے بانے دا اللہ نم نے دے غصر لشوی نو شیطانان وسر بکی ملگری دی کنا خوش پا کمر اٹھے بانے بسم اللہ و علا برکت اللہ اوے لشی پا کمر اٹھے بانے بسم اللہ اوے لشی وی شیطانان دا غا کور نا مندی وقی چی پا دی کور کی زمان رزق نور ختم شو نور دمان پا دی کور کی رزق نیش زی چیز مندی وقی شام دی کنا نو بسم اللہ لازمان ویل پکار دی دا اللہ نبی فرمائے اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ سوک چتا سوک روٹی خوری نو بسم اللہ وی خبل خبر دارا چی سوکم روٹی خوری دخپل مخی نکاسو کپ یعنی آغا تلکاری کی وخی دانا چی سیب ناس پلی مخی تی او دا آغا مخ نجکم دی آغا تکپ یعنی آغا تلکاری گن یعنی وخی او بیا خلی تا چی دا یا دا میزنم ام نکی او خپلی طرف نکوا او دا دا دابم یقین ساتا چې چا سره په مجمع باندې کېناسي واده خادی کې کېناسي هم داسې خوراک کې چا سره کېنه میلمه شي چا سره او تا د بل مخې نه سره اوچت کړ دومره به در پورې وخاندې که نه دومره کېدای شي تا به ځان پوه نه که خو د هغې په نظر کې به ډېر سپک سړی ښکاره شي یو خبره یاد ساته حالان کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نن نه څوارلسم سوه کاله مخکې دا خبره موږ ته فرمایلې ده چې تاسو د خپلې مخې نه خوراک کوئ بسم الله وایي په ښي لاس باندې خورې په ښي لاس باندې رایټ هینډ چې ورته ویلی شي د دې نه تاسو په دې لاس باندې خوراک کوئ خو چې په کمه روټۍ باندې بسم الله ونه ویلی شي د الله نبی فرمایي د صحیح مسلم حدیث دی ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم الله علیه کم خوراک باندې چې د الله نوم وانغسلی شي وایي شیطان ورسره الله تعالی چې کوم یو خبر یاد ساتي د دغه روټۍ نه برکت ولا الله تعالی ختم کړي ځکه چې په دغه روټۍ کې ورسره شیطان ملګری شي د دغه روټۍ نه الله تعالی برکت مکمل طور باندې ختم کړي تاسو به کتلی الکه راچی کاسه ختمیږي کاسه تشیږي کاسه ډکیږي واپس الکه د خدای انصافدار دا څنګه خبره ده دا څومره خوراک کوئ زناور یې که څنګه چل لباس ورپورې خاندې لکه تا زناور دي که څنګه چل دومره خوراک یې وکړو یا لکه زناور نه دي انسانان دي خو صیبه خبره داسې ده چې دی کار هم د زناور کوي نو څنګه بسم الله وایي نه نو د الله په نوم یې شروعات نه دی کړې ځکه ورسره شیطانان ملګري شوي دي او خوراک دې ټول شیطان وکړل صحیح ده کنه د الله نبی فرمایي چې لا یاکلن احدکم بشماله د ښي لاس باندې تاسو خوراک کوئ او چې کله هم خوراک کوئ د خپل مخې نه کوئ دا یو خبره یا ساتئ صحیح ده خو یو سړی نه اوس دعا هېره شوه بسم الله ته هېره شوه مثال کې طور پر انسان عجزه دی که نه یو دم ول را یاد شوه نو دا ووایي بسم الله اوله و آخره بس دا ووایي ترمذی شریف حدیث کې دا راځي ها ځان ورته خبره نه کوه څه ووایي د الله نبی فرمایي بسم الله اوله و آخره دا ووایي چار شل کتا د روټۍ په اول کېم بسم الله وویل او په اخره کې دې هم وویل صحیح ده که نه او چې کله روټۍ خوراک دې ختم کړلو دا دعاګانې خو ماشومانو ته هم یادې دي مړه صحیح ده روټۍ دې وخوړله نو بیا څه وکړه سیبه بیا داسې کار وکړه چې الحمدلله الذي اطعامنا وسقانا وجعلنا من المسلمين بیا دا دعا ورپسې ووایه یا الله تمام تعریفونه ستا دپاره دي او زه کوم چې ای زما ربه ډېر ښه خوراک دې راباندې وکړلو ډېر ښکلې اوبه مسکلې ډېر ښه خوراک مو وکړلو او ای زما ربه شکر الحمدلله چې موږ مسلمانان یو د الله تعالی حمد او ثنا صفت دلته بیان کا صحیح ده کنه او په کار هم ده چې الله تعالی د حلال رزق درکړي او ته ورته په صحت هم برابر وو ښه ډېر خوراک وکړې که نه او بیا د ګرځېدو نه هم وتې خو ډېر خوراک وکړي او بیا د ګرځېدو نه هم وتې چې هلکه بس څوکم اجي او سیبه چې لا د روژې میاشت وي نو بیا خو دومره خوراک وکړي که نه سیبه دا پراټې دي او دا امرسې دي او دا سموسې دي او دا پتاسې دي او سیبه بس دا بس مړه به خپله ښه پوهې خلک یې که نه دومره خوراک وکړي چې بیا لکه تراوله نه شم دی تراوله به خورې لاړ شي تا خو دومره خوراک کړی د خدای صاحبداره لږ ګزاره کوه که نه خب دا ډېر په مړه کې د خوراک هم رسول الله صلی الله علیه وسلم منی فرمایلی دی دا یو خبره یاد ساتئ ډېر په مړه کې د خوراک چې سمه ډېره روټۍ خوري رسول الله صلی الله علیه وسلم دین هم خپل امت منی ساتلی دی تاسو دومره روټۍ خوري د الله نبی فرمایي چې ستاسو به ګزران کېږي داسې نه چې صاحبه خېټ هم سمې روځي او سمې درنی شي لکه لکه ګزاره کوه د خدای انصاف داره او بیا چې موږ چا کره میلمانه شو او یا واده ته چاته لاړ شو نو بیا خو دومره تبۍ کوو د خوراک که نه چې بس الله دې مل شنو نو بیا خلک څه وایي په پردي کور سل میلمانه څه دي په پردي کور سل میلمانه څه دي واده کاټ کې ورته یو سړی وینا شوي او په لاره به روانې یې ملګري هغه د فلانکي سړي د زوی واده دی نو خوښه ده نه چې تا را سره لاړ شي یا لکه تا ته وینا کړې چې ته ورسره روانېږي و د خدای انصاف داره تا ته وینا کړې ده نه نه وي زما خو دا ملګری دی که نه مړه وي راځه سره ځان سره بوسم یا لکه د خدای انصاف داره په دې خبره ځان پوهې کا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا تر چا یو څیز وینا نه شوي د واده وینا نه شوي د خوراک وینا نه شوي او دې لاړو هلته بغیر تپوس خوراک وکړو د الله نبی فرمایي د دې سړي مثال لسی دی د دې ښځې مثال لسی دی چې وینا ورته نه ده شوي او په پردي واده کې خوراک وکړلو او دری مثال لسی دی لکه غل ننوتو غلای اوکا او واپس روتو ندی تبیه ویلی چی ڈاکو او دری مثال دا ڈاکو دا چی ڈاکا ہی واچه ولا دا سیبم نکو خواه بغیر ویناور چا دا واد خوراک نکو دا مناسب نره جائز نره ولی خبر رمضان بوئی گیا نو پدا خبر تاسو سپوشی کنه چه منگ بسکو روٹھے بخرو نو بسم اللہ بوایو پا خیلاس بخرو او در روٹھے نمخ کے با اول خلاسون هم وینزل لی خواب لاسون و بیا او چول نشت ریدانی چه تاسو لاسون وینزی او بیا سو که تاسو پا تولیا بانی اوچ کئی نا لاس با نو چوئی لاس وینزل ورپسی پا روٹھے خوراک چه ابتدا کی بسم اللہ ویل او دا غشانتی د خپل مخې نه خوراک کول په ښي لاس باندې خوراک کول او که د نه دعا هېره شوې بسم الله د نه هېره شوې بسم الله وعلی برکت الله دا د نه هېر شوې نو بیا په میاس کې دله یاد شو نو څه ووایه ښه په اسانه بیې ووایه څه خبره خو نه ده بسم الله اوله و آخره دا ووایه آخره کې روټۍ دې ختمه کړه الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین دا ہویا او بل سنت پا کی داری پا روٹھے کسی بچی تاسو روٹھے کی ابو پا مینس کس کئی بعضی خلق رو را روٹھے ختم کی وخیر کی خیری ری ابو اس کی نہ دا سینے دی کول پکار جدید سائنس دا ہوئی جدید میڈیکل چونکہ سا ڈاکٹر ہم یہ مزدی خبرن زدیر خواہ کی پیما جدید سائنس دا خبر کیا چھے کم سڑے دا روٹھے پا اخیر کی دا ابو اس کیا او غین پس روٹھے انو خوری وی دی سڑی تا بدا ہمیش دا پارا دا میدی تکلیف وی ہمیش دا پارا ودر میدی تکلیف نا ینے دے خلاص نشیا مونگا تاسو گوری دا خودین صاحب دارو چه روٹے ختم کنو خیڑی ری بور بس اس کے دانا روٹے پا میں اس کے بس کل گواڑی صحیح دا کہنا نو دا یسو خبری ویا او پا شریک باندی روٹے ریشا دے اوڈی را ضرور خبر دا اللہ نبی فرمائی چه تاسو پا شریک روٹے خوڑا کنا نو پا دے گی اوڈی لوی برکت البرکت فی الجماعات پا جماعات کی برکت تیا پا ڈلکی پا شریک باندی روٹے خوڑا کدی گی اوڈی را لوی فائدہ دا نن سبا زمونگا کورنو کی ماشمانو تا مونگا یو ماشم تا تلکاری پا کاسا کی واچو اغاغا گوٹ کی ناسی بل تا واچو اغال تا ناسی بل تا واچو اغال تا ناسی یلک دا خودین صاحب دارا دا سی خو انگریزان خپل سپول خوراک ورکی انسانانو تن نورگغی سپول دا سی خوراک ورکی
0: دا طریقہ دا مسلمانانو نه دا مونږ مسلمانانو مونږ په شریک باندې خوراک او په شریک کې برکت وي په جماعت کې برکت وي صحیح دا نو خپل ماشومان ته اوس نه تربیت ورګي اغه لبیله بیل روټۍ ما چوي صحیح دا اغه په یو ځای کې نه وي کوم روټۍ کې چې د ماشومان ناشته وي دغه روټۍ کې هم ډیر لوی برکت وي الله تعالی دې پر ټولو خبر باندې ول ماتا او به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کی اول دری خبر زه محتاج او به تاسو له کوم د چا په زړه کې دا خبر راشي مونږ ته لګیارینا ډاکټر صاحب دې ټولو خبر بزاده خود ځان په خپل محتاج ګړي ها

0: او بالکل یقینا خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی ماشاء اللہ د پروگرام لو منے ہے اختتام طور سے دن والا موضوع ماشاء اللہ ماشاء اللہ منشر ریکارڈ شو او کنن والا موضوع چا پکار وی نو بالکل تو سمون سره د واتس اپ لی کرا بیت سات لشی پر 0333 72 72 533 باندې ها او 0333 72 72 500 پروگرام کے فرسٹ دن لگی کہاں لکھ لو امدہ نمبر زمنگ دو واٹس ایپ ہم دے ہاں 0333 72 72 533 پری بنے تاسمنگ سر پروگرام کی ہم براہ راست شرکت کے بولے جی او نن والا موضوع تاسمنگ دو واٹس ایپ بلے گا غختلے ہم شیخ جی جو بیٹی نے ہاں پروگرام کے فرسٹ دن لگی کہاں لکھ لو صرف اور صرف یو منٹ پس داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سے اسی مختصر سرسری خبر ہے کما ہاں دا پروگرام چن کے سپانسر کبھی آسمانی کاسمیٹکس ماتھے ویلے جی ڈاکٹر اسرار جان دا وقت پشاور کے آسمانی اسٹوڈیو کی موجود ہے بجے اسے بک خبر ہو چی دا آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دو مخ دخ کلار پارا دانو دا پارا داغون تیر سرو دا پارا یو ڈیر بہترین کریم اوسے بک خبر ہو چی دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا پارا غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وین کبھی ابریخ کبھی اگر پارا بہترین دی جی داغا شان زمنگ بلیچ ہم تاسولہ مارکیٹ کی موجود آسمانی رائس بلیچ آسمانی گولڈ بلیچ او آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی پومیگرینٹ سینی بلیچ او دری والا قسم بلیچ اسلے بتا سولا دا آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طور پر فری ملاوے گی او دین علاوہ خبر ہو چی دا آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی رائس بیوٹی پیس واش دا رجو والا بیوٹی کریم رجو والا پیس واش آسمانی نمبر چا استعمال کو خاص کر آئل اسکن دفارا مخبیب دار دانوں دفارا تیر سرو دفارا وائٹنگ دفارا اسپن والی دفارا ہم پکی زبردست رزلٹ موجود دے جی او کا خبر دا آسمانی ہربل آئل حوالے سے روشی اللہ رب العزت بگی ڈیر لوئے شفا موجود کرے ہم دا شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پیش کار کم خلق شوی دی بازی خلق کوئی سے مخود میدے زخم دے تیزابیت تی بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ کا بد مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کے ولیشی دا ہر قسم دردن دا پارا بطور مساج بطور مالش میں استعمال ولیشی جی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسولی دا پارا ہم بہترین جی پروڈکٹس ڈی ٹائم مختصر دے پروگرام کے فرسٹ لگی کال لزوم سردا وقت سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام سر جی نثار بانگا اسکول کی بالا ہنگو
0: نثار بانگا شپ تا ہر کلے ہوئے تاسو خیر صحت خرے جی
1: شکر الحمدللہ ڈیرا ماننا خوشحال سے آباد
0: ہو اللہ مو خوشحال سے اللہ لے تاسو قدر کی نثار بانگا شپ زمنگا واس تاسو پلی کا صفا نے کلیئر دیا
1: سر جی بالکل صفا ستھرا رہا کٹنگ مٹنگ نے کی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ او سنگا زمنگ دا پروگرام نہ دا ہنگو سی دن کی بشمول تاسو بیات کم زمنگ دا مشران زمنگ دا خوان دی رونا آیا زمنگ دا پروگرام نہ خوشحال دی مطمئن دیا
1: ماشاء اللہ خوشحال دی تو موضوع نہ جارے گا نور کو پریلا تا موضوع نہ دا جار قربان
0: ماشاء اللہ تاسو وی چی آسمانی کاسمیٹکس ماشاء اللہ دا کم پروگرام تاسو او ریا تاسو چی زار شم دا موضوع نہ ڈیر کلی موضوع دا
1: بالکل زبردست اے ون
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوزدہ ہنگو سمر اسی دن کی رضی شکریہ ہم ادا کو ماشاء اللہ زمنگا پروگرام ہم سپورٹ کرے منگے ہم سپورٹ کریو منگے اپریشیٹ کری ہوا او دا سنگیٹ بازار یا سمرا دا ہنگو اسی دن کی دی یا دا پٹ بازار سمرا زما خیان دے رونا آواز ہو رضا داغی اسپیشل شکریہ ادا کوم چونکہ زمنگ استر گیم ٹول جہان تو چیتی کری دی ماشاء اللہ زمنگ آسمانی پروڈکٹس ہم استعمالی نو اللہ نے تاسو ٹول خوشحال ساتھیا
1: ماشاء اللہ بالکل استعمال منگو بازار کے خوب بس آسمانی کلر نہ بغیر آسمانی پروڈکٹ نہ بغیر نور نشتا انتا والا ماشاء اللہ چلی گئی خوبصورت کار کے روان
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تاسم خوشحال ساتھی تاسو بذات خود چرتا زمنگ آسمانی کم پروڈکٹس استعمال کری دی
1: سر جی ماں استعمال کری ماں دا اسپیشل
0: خاجی خاجی تاسو سوچ ما بذات خود دخپو خپی میں شلی شوی تاسو چی دخپو د شلی دو دپاره ان خپیر دردونه کول تاسو چی آسمانی هربل آئل ما به استعمال ک الله تعالی شفاره ک خوشاله یی تی
1: بالکل بالکل ان شاء الله مغه سره خدای پو کر دا شفا نصیب ک اوس هم
0: بس ماشاء الله یو خبر ده چی نثار منګش شپ دغه فائدہ به بل مسلمان ته تاسو منتقل کول خان ځان فور محدود مساته ډیک شو جی
1: ان شاء الله یلی ماری پروگرام نا اوری ان شاء الله
0: جزاک اللہ ڈیر مہربانی شکریہ جی نثار بنگش سے منگ سرد ہنگو نہ موجود او پروگرام دا موضوع نہ جار شما اللہ نے تاسو خوشحال ساتھی او بلدا خبر کئی چھ کم آسمانی یقیناً ہربل آئل لی زما خپی بشلی دلی او دردن بو غیر پارما آسمانی ہربل آئل استعمال ک اللہ تعالی وی ڈیر لو شفا نصیب گدا گٹ خبر دا نیکس اللہ زو سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان دا وقت من شر رور سوک دا کم سینے موجود
2: جی تاثیر خبر کوم دا میسان
0: تاثیر سیب تہر کلے و دا میسان کلی نسنگ علی طبیعت خری سیت خری
2: الحمدللہ تاو سنگے جی
0: دا اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان دا جی حاضرم حکم کوئی جی
2: جی منگا آسمان
0: ہاں تاسو سوچ آسمانی ہربل آئل منگ پچھو کی یا پیو کی یا پکاو کی الکوس کو آیا تاسو وی کدا آسمانی ہربل آئل منگ پ کول ڈرنکس کے واچو ندا بسنگ وی تاسو دا وای جی نا
2: نا جی نا نا لکاغ چی سارس نو دیا ما سوسن منگ
0: ہاں ہاں تا سوچ منگا آسمانی ہربل آئل استعمال او سحر کی ہو د شپی چ کلو د کی گن منگ بیر کول ڈرنکس اس کو بوتل اس کو بیا دکاندار صرف رتھی اوپریزر کی آگا یخیگی او آگا یہ کرن گور آگے کی ہائیڈروجن گیس دن شہیدا نو آگا بوتلی چاگا یقین تاسو یا او آگا دکاندار لتاسو لاڑی پہ 100 روپئے مرکی پہ 150 مرکیا ہر سو نخل کی متن دی نو آغا خن دی خان سہیدا آسمانی ہر بل آئل تب دو چمچ سہرس کو ملگرو سر چکینی نو دغا بوتلی موتلی مسک چدا کم کول ڈرنکس ورتا وی سہیدا کنا او داخ خبر نر سری بوتلی دی او توری بوتلی دی او شنی دی دا دا می دی دفار خن دی ہاں بہرحال ڈیر مہربانی اللہ ری تاسو خوشحال سے رو روی چی ملگرو سر کینم نن سبا ملگری کم زین راغ دخدین صاحب دار بہتر شپی وقتو کی کینی لگی احتیاط کا و سہیدا باقی کولڈ ڈرنکس چی سمر ہم دی اغا دا می دی دفارا مناسب نری سہیدا اغا بوتلی چی کم پا پریزرو کی یخیگی نمین ندی اغسل بکار بس تاسو دا پترا کسری دی کشنی دی کتوری دی کہر یوی دی سہیدا تاسو دا پترا نیکس کا اللہ زمان سر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم ساسو آواز ما تندرا رسی جی خپل زی بدل کی جی بہرحال ساسو کال میں کٹکو منگ سے ٹائم مختصر دے کل ہم چمنگ کال کوئی براہ مہربانی داسی جی کی ادری کی چلتا ساسو سگنل پورا وی نیکسٹ کال لبل اور چمنگ سر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام مامو
0: خیر اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان دے جی زمون خور یا زما خورزاد کم سے نمنگ لکال کی جی کمی علاقے نہ کم ضلع نہ منگ لکال کو جی
3: خبر
0: او گئی نہ در تہر کلے ہوئی جی حاضر دے وائی جی ساسو مامو حاضر دے خوائی جی
3: جی مامو ما دا خبر کولا ما چاچی دا ما دا خبر کولا چې دوتا کالو کا
0: خاجی خاجی
3: هغه خاص ځای کې پاتې کیږي موږ به تنور کې پاتې کیږي نو هغه وی دی مامو نه تاسو ته چې دوه کریم چې کوم څه دا کم دي کې وی چې
0: موږ ته ها او گئی کې بس مونږه آسمانی فارموله کریم او آسمانی رائس بیوٹی کریم یا آسمانی رائس بیوٹی پہ سواش او گئی کې بتا سول ماجد کاسمیٹک علی کاسمیٹکس والا سرا دا اوگئی کے یقینا چکم مین بازار دی التا ہول سیلران دی دا غٹ غٹ دکان دی ماجد کاسمیٹک علی کاسمیٹک دی ٹھول سر زمنگ آسمانی ٹھول پروڈکٹس موجود دی خو یو خبر دا چی زمنگ آسمانی پروڈکٹس تاسو کم زی کم اخلی نو دا فاس پا بتاسو نم گوری آسمانی کا آسمانی نم پینو بیا بو سر گوری زمنگ حس کسم ہم تعلق نوی خان بس زمنگ پروگرام کے کال کول ڈیر زیاد مشکل لی بدل کی داسی جو مثال اور کم زمنگ پروگرام کے کال کول داسی دی لک اوخ جی پریکشا کی کینے یا اوخ سے کل لپاس کینے چونکہ ساسو دخل کو محبت دی پروگرام سرا دی خپل بھائی جان سرا ڈیر لوئی محبت تھے اللہ لے تاسو خوشحال ستی ان شاء اللہ تاسو زمنگ آسمانی فارمولہ کریم یا آسمانی رائس بیوٹی پہ سواش یا آسمانی رائس بیوٹی کریم انتخاب ہو کے بس ان شاء اللہ دگا انتخاب بس ساسو صحیح ڈیر مہربانی شکریہ جی خور منگ سر موجود یا خور زمنگ سر موجود ہوا جساسو پروڈکٹس بچر تے ملاوے کی اوگئی کی اوگئی کے تاسو لمنگا خپل پروڈکٹس حوالے سر خبر ہو کھچ اوگئی کے بتاسو لا انور علی کاسمیٹکس والا سرمشتا او دا غشان ماجد کاسمیٹک دے علی کاسمیٹک دے ٹھول سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملاوے دلے شیخ ہاں نیکسٹ کال بلاڈ شمنگ سر بدا وقت سو کو دکم زیر موجود وی ٹھیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم ریڈیو بند کی جی السلام علیکم زما خور یہ نو ریڈیو بند ساتا خور ہاں ریڈیو بند ساتا خور ریڈیو بند کے ٹائم مختصر دیا شکر زما خوری ریڈیو بند کا جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کوئی خوری خاجی خاجی خاجی جی جی جی خاجی تاسو چې زمونږ آسمانی سمر هم پروڈکٹس تاسو روڑی کور کی خرڅوي کې استعمال وي تاسو په خبره پوی نه شم جی خاجی خاجی خوشحال یی تھی جی
3: بالکل
0: اللہ رتا سو خوشحالہ سے دخورے بس دغه فائدہ نور خویندو مینو ته هم یا منتقل کوي ځان پورې محدود مساته خجی
3: جی مینا بار بار आवाज کټکی
0: ستاسو فلی که زمونږ आवाज کټکیږي بار بار نو تاسو خلک خبره نه منی کنه زه تاسو لیم ریډیو بند ک تر ریډیو نه بندې زکه خو आवाज هم کټکیږي کنه ها بہر حال اللہ لتا خوشحالہ سدی ڈیرے مہربانی شکریہ جی گور منگ یو خبر ہے کچھ تاسو ریڈیو واس لو ساتھ صحیح دا کتاسو دی ریڈیو واس لو نو ساتھ نو زمنگا خبر بم تاسو سر صحیح نے کی گی بس منگ بدی خبر ہے خپم شو گور چ منگا یو پنزو زر دل خبر ہے کچ تاسو دی ریڈیو واس لو ساتھ دی ریڈیو واس لو ساتھ دا خدای مسلمانانو د خپل واس تاسو دم رخ وخت دا سر باندې د خپل आवाज هم بدلگی د ماشوم आवाज هم در باندې بدلگی خو چې کله ریډیو ته کالو کې نو بیا خپل آواز سم غږ داسې خو نه ده کنه تاسو داسې کار وکړئ چې کله مونږ سره تاسو خبرې وي تاسو ریډیو بند کړئ چې کله بیا تاسو یقینا کال زمونږ تاسو سره ختم شلو نو بس بیا تاسو ریډیو طرف ته متوجه شئ تاسو ته به آواز خپل ضرور رسي صحیح ده کنه نو داسې کوئ داسې مه کوئ چې تاسو کال مو کوئ او ریډیو آواز هم سلو نه ساتئ دا ښه خبره نه ده مناسب خبره نه ده ښه بلکې زمونږ دا پروګرام یو اسلامي پروګرام دی مونږ سره دې کې دومره ټایم نه وي یا صحیح ده کنه مونږ سره ډېر مختصر ټایم وي لہذا دا ستاسو پروگرام دے لہذا ردی کلا دری خواہش خوبصورتی دا ہم ساسو پارا دا کدا زم پروگرام خکلی وشی نو تاسو بمتے خوشحال ہے ہاں اللہ رتا سو خوشحال ساتھی نیکسٹ کال زم سر سوک دا وقت دا کم زیر موجود دی السلام علیکم جی
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام زما خور جی
4: ہاں جی سنگ ہے تاسو خیر
0: شکر الحمدللہ ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کوی خوری
4: جی مونږ تاسو پروگرام ډېر پابندې سره اور مونږ ځان ته پاتې ده موبایل په ټیم کړی بس ساي انتظار کو بل څه کار نه کو الی تای نه پس بل کار کو کیا کو اور
0: خوره تاسو دا خبره کوي چې زمونږ پروگرام تاسو ډېر په پابندې سره اوري او تاسو چې خپل کارونه مونږ مخ کې رسته کو او هغه پور مونږ خپل کار نه کو واجه سو پور تاسو پروگرام ختم شمه ني الله دې تاسو خوشاله سړي زما خوره الله دې تاسو ډېر کې درو کیا
4: جی موزیگان خدا بہتر دی تائی پور پروگرام خود پائی باندھ چل دی گی اور آسمانی سیر اور تغاخن و پوڈر تاسو خواہ ہے کہ ترو پہ حیثیت استعمال ہوگی خود ترو ان نظر بڑھیں کہ تمور اور پلار پہ حیثیت استعمال ہوگی تغاخن و پوڈر اور سیل بتا کے بعد سونا استعمال شی ہو رہا ہے کہ تبھی سونا کی گی دونوں بہتر ہے زما پا خلی کی تھا یونین کان
0: خاجی تاسو دا خبر کوئی منگ اکثر لیو خبر کہو چې زمنګ اړم باندې اولنې پروډکټ آسماني هربل آئل او داده سيزه لکه د آسماني کاسمټیک آسماني کمپني مشرور او تاسو چې نه د آسماني هربل آئل مثال لسیزه لکه د آسماني کمپني والد سیف تاسو دا خبره کوي الله له تاسو خوشاله سره تاسو چې آسماني هربل آئل او آسماني د غاخونو پرو تاسو استعمال کړی تاسو چې ډیر کولیو بهترین رزلټ دی یا
4: زما بچ ټول سونه اوریدونکي دي زما آواز چا چا ته رسي نو زه به ورته صرف دا خواس کوم او دا مینت ورته کوم چې صرف خیر دې هسې بم تاسو یو کریم استعمالوئ یو دغه به استعمالوئ نو دا استعمال کې نو په دې په ذریعه به چې نور سنی نو مونږ ته خو به دا ګرانې را رسي او مونږ ته به
0: ډیره مهرباني زما خوري خوشاله اوسې ډیره مهرباني تاسو یو ښکلی میسج ورکو چې آسماني فارموله کریم هم تاسو استعمالوئ آسماني یقینا د غاښونو پوډر او آسماني هربل آئل استعمالوئ تاسو چې زما هغه خویندې میندې چې آواز اوري هغې خو به خامخا یو کریم استعمالوئ نو آسماني فارموله کریم انتخاب دیو که دا انتخاب به صحیح وي انشاءالله مطمئن به خوشحاله وئ ښه شکریہ جی ڈیر مہربانی مونږ سره ټایم مختصر پروگرام کې نیکسٹ کال لازم دا وخت کې مونږ سره څوک د کم ځای موجود السلام علیکم جی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آسمانی اسٹوڈیو تا بخیر اغلے ڈاکٹر صاحب ہر کلا را سے
0: تاسو تم بخیر اغلے وای جی حاضر ہم حکم کوی سوک د کم سے نمک سردا وقت کی موجود
5: بنو نا پلاین ہم ڈاکٹر صاحب
0: جی رشید صاحب تا ہر کلی وای تاسو خیر صحت خلی جی
5: الحمدللہ ڈاکٹر صاحب طبیعت صحت
0: دا اللہ تعالی ډیر لوی فضل کرے مې سان جی تاسو دعا غانی دی حاضر ہم حکم کوی جی
5: ڈاکٹر پہ بس موضوع ماشاء اللہ خاصا فاس اترا ہو چلے دا وہاں صفا ہو کے لیے آ رہا والا خدا خبر
0: ماشاء اللہ خاجی خاجی تا سوچی ماشاء اللہ موضوع ڈیر کلی بیان شو ڈیر آواز کلیئر صفا ہو جی
5: ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب حقیقت پہ جی موضوع گان خو دی اسلامی خو دی اصلاحی خو پدے موضوع گانوں کے دا اخلاق مظاہرہ کی گی اخلاقی تربیات کی گی پا اخلاقی معیار باندھے پورا دی اخلاقی معیار باندھے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ تا سوچی کہ موضوع گان دی ہم نو اسلامی ہم دی ہم اصلاحی ہم دی دخل کو اصلاح ہم ورسرے کی گیا
5: بالکل دے سرا سرا دا اخلاق مظاہرہ کی گی اخلاقی معیار باندھے پورا دی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ لے تاسو خوشحال سے اللہ لے تاسو قدر کی منگ تاسو زمنگا حوصلہ تاسو بدی خبر بانے نور ہم بڑا وشی تاسو زمنگا ماشاء اللہ اپریشیٹ کی بدی خبر بانے چ ڈیر کلی پروگرام کلی موضوع نبزداد اللہ تعالیٰ ڈیر لوئی فضل کرم احسان دے تاسو خلق پزڑن کی منگ دپارا دمر محبت و مینا پیدا کرے داد اللہ تعالیٰ ڈیر لوئی فضل اللہ لے تاسو خوشحال سا دیجیے ڈیر مہربانی جزاک اللہ جی
5: اسلامی دی او معیاری دی او معیار باندھے کے گمبے گنا پورا دی او اخلاقی دی کھلے دی داغ شاند آسمانی کاسمیٹک پروڈکٹ ہر یو پروڈکٹ داغ کے گمبے ان شاء اللہ کے معیاری دی دا معیار پو معیار باندھے پورا دی شفا دا پکے کہ چاہو میں استعمال کر لو خوشحال بھائی پیسے بہ پسائی جائے باندھے لگی اور اس باپ خیمانہ نوی او چاہو کہ آسمانی کاسمیٹک آسمانی کا میں انتخاب بکو ان شاء اللہ امید دے کہ اللہ تعالیٰ با اجر ور کے زکا کہ دا یو اسلامی پروگرام دے دا اللہ و دا اللہ دے رسول خبر ہے کہ پکے کی دا اللہ پاک وحدانیت او دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے گمدے دے رسالت خبر ہے پکے کی پدے وجہ اللہ تعالیٰ یو روج ور کرے آسمانی قسمے دیکھتا او روج باندے دا او روج باندے بھائی دا زمونگ امید دے دا مو یقین دے دا مو پھولو اللہ تعالیٰ بھروسہ دا
0: رشید صاحب تاسو چرتا زمنگ آسمانی کم پروڈکٹس استعمال کری چی تاسو دمرا ماشاء اللہ کلی خبرو کی آیا زمنگ سمرو ری دن کی دی چی آگی تو ہمان دازو شی کہ تاسو زمنگ داسی کم پروڈکٹس نے تاسو مطمئن یہ خوشحال ہے انہوں منگسر خیر دے مخی تلا خبری کیک دی کہ نخجی
5: آسمانی ہر بلائل آسمانی چی سمرا سمپوگانی لکا شپاک کے کیس میں آسمانی رائی سمپو آسمانی پیاز آسمانی الویرا آسمانی انٹرڈینٹ آسمانی بلیک ٹین وہ دا اوسو کہ کم سیزن دے دا خود آسمانی ہر بار برف شیمپو خاص کر کے کم دے دا بدن الرجی خارق مسئلہ بھی یا گرم کے دانے رکھے بھی یا زیاد کے کم دے کہنا گرمی کے گیتا چاہ بس ایک اخوال ہے دے لکہ دا ٹھنڈ کے احساس ہے کم دے کہنا لکہ سنگ دا نوم نوازے خدا کے برف ہو بدن دا پر پیدا دا سے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن آسمانی چوت پاؤڈر ڈاکٹر صاحب آسمانی دا خون پاؤڈر ہوں
0: جی جی جی خوشحال ہی تھے تاسو مطمئن یہی
5: لیکن آسمانی فیس واش بولو آسمانی سن بلاکس بولو منہ کو سوچ پٹولا ڈاکٹر صاحب استعمال کری دی خری زال تیرا کرے دے شفا سیلا دا منگتا ہوں جی چاہتا ہوں موسا اولی دی یا مچاتا راوڑی دی چھے کم دے کہنا زی پخپلا راوڑا مدا محنت کوم دا کسس مدے آغا ہم خوشحال دی آغا دعا گائنے کہ ابھی تاسو تا ہمو آسمانی کسمیٹک تا ہوں ماتا دعا کہ جو واقعی چھو ہمو مانالا جدا خو آسمانی کسمیٹک دا شفا کسمیٹک دے دا شفا نا ہر یو پروڈکٹ ہو ڈاکٹے خو ڈاکٹر تا ہے یو پیغام یو میسج ہو
0: خجی خجی
5: کم دکاندار نا خلی نوم دے پہ گوری دا آسمانی کمپنی ہر یو پروڈکٹ باندھے با آسمانی نوم لکھے بھی آسمانی نوم سے پہنے بھی دا آسمانی دا کمپنی ندی آگو سرا دا منگو اس کے سم تعلق نستا
0: ماشاء اللہ یو ڈیر خکول میسج یو خکول پیغام تاسو اخیر کی ورکو چی ہر سوک زمنگ آسمانی پروڈکٹس استعمال ول غواڑی نے بالکل ہر جگہ ملاوی دلے چی خو دے یوی خبر خاص خیال ساتی چی دا پاس بی دی گوری آیا پا دبانی آسمانی نمشتا یا نشتا آسمانی نم چی پینو زمانگ و سرحیس قسم ہم تعلق نشتا اللہ لیتا سو خوشحالا تری جزاک اللہ دیر میرے بانی منسر رشید سے موجود دا بنونا ٹائم منسر مختصر دے دا یکینا دا پروگرام لاسٹ کال اخلم دا بزمان دا پروگرام آخری کالوی رشید سے بوچ سنگ ساسو پروگرام بہترین دی ساسو موضوعگان اعلی ترین دی دا غشان ساسو کم آسمانی کاسمیٹکس دی ماشاء اللہ تعالیٰ عروج و مقام ورکڑے دا ہم ڈیر زبردستی دا پروگرام آخری کال اخلم السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ازما رور ماسر اسوک د کم زینے موجود
6: یزا عبداللہ احمد اوپلنا
0: عبداللہ صاحب ہر کلیر توایو حاضر حکم کوی تاسو د پارا سیر بو سیر ماسر 40 سیکنڈ شته موږ سره ټایم مختصر دی جی
6: جی تاسو د دا بار د دغه د لغه لپاره ټیک دی ساریا سیس شو بیماری دی لپاره
0: پوینه شم ساسو په دغه خبره زه پوینه شم آسماني برب شیمپو سره پاره استعمالول غواړی
7: کوم چې د سریاسیز نه
0: سورایسیز وای سړیا دا اوکې نه مونږ د حیران ګدا تاسو نو مخلي خان هغې لپاره به زمونږ آسماني هربل آیل په ټول بدن لګوي د شپې سهار چې راپاسېږي بیا به آسماني برف شیمپو باندې خپل بدن وینځي نو بالکل صحیح دی ورته اکزیما مسله وي که د سورایسیز مسله وي د سکن الرجي وي د سکیبز مسله وي بالکل آسماني هربل آیل ول استعمالولی شي سورایسیز کې چونکې دا سکن نه اوبه ډېرې زیاتې داسې دا سکن خراب شوي لکه بالکل غوړوالی کوي که نه لکه داسې لکه څه اوبه تېره وځي هغه سکن داسې ډیمیج شوی نو بالکل آسمانی ہربل آئل سر آسمانی برف شیمپو استعمال والے شیخا جی شکریہ جی جزاک اللہ ڈیر مہربانی دا سکن بیماری دا سورائسز ورتویلے شی ڈیر خراب بیماری ہم دا او ډیر په کلونو کلونو بدن پوری وی او ډیر زیات انسان ور سره تکلیف کی وی دا شخکار لکه لون سپونه نه بالکل لغه خوړین وی هغه سکن بهرحال زمونږ آسمانی هربل آئل په ټول بدن لګول شي بیا آسمانی برب شی باندې تاسو خپل بدن وینځل شي دا زمونږ پروگرام لاست کالو نور موږ سره ټایم نشتا یو سو ایڈریس برته شامل کچھ دا آسمانی هربل آئل چې د هرې بیماری یو مستند یو کامیاب یو آزموده علاج دی دا به تاسو له چرته ملاویږي چې د شوګر دپاره هم بهترین دي د بلډ پریشر دپاره کولیسټرول لپاره معدې تکلیفات وی نو هغې دپاره بهترین ملاوی کی بچر دی یاره دردونه دپاره هم زبردست یا دغه شان د مخ د ښکلا لپاره دانو داغونه تیر سرو دپاره آسمانی رایس بیوټی کریم آسمانی رایس بیوټی پیس واشم تاسو استعمالولی شي او دغه شان زمونږه د غاښونو پاوډر آسمانی هربل ټوت پاوډر هم تاسو استعمالولی شي او دې سره سره آسمانی د غاښونو پاوډر د غاښونو صفایي دپاره غاښونه زیړ شوي تور شوي وینه کوي یا بریښ کوي دغې لپاره تاسو استعمالولی تاسو له ملاویږي چرته هنګو پټ بازار کې هنګو سنګیټ بازار کې زمونږ تمام آسمانی پروډکټس تاسو په انتظار دیږي باقی سمنگ آواز کا دعوی کی اپر دیر کی سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈرائی فروٹ خاص رحمان کاسمیٹک برول بازار کی پرمان کاسمیٹک اور شیر در پالام کی شوکت کاسمیٹک زید خان کاسمیٹک اور بی بورڈ روڈ بانے زمزنگ کاسمیٹک ادا شان اے بی سی کاسمیٹک سولہ سرم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا بجلی گڑھ روڈ بانے خان اب شام کی سمنگ آواز سکوری نعمت کاسمیٹک الوج بازار بے شام شاہ سپر اسٹور مین بازار بے شام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بے شام شاہ فیصل ہول سیل کاسمیٹک والا شمس الحق مارکیٹ مین بازار بے شام جی پرنس سپر اسٹور اور پبلک ڈرگ ایجنسی مین بازار بے شام کی سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوید لیجیے جی خدہ کشانی کروڑا کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر علیہ کی تاسلہ شمس کریانہ سٹور پہ ایٹا جھنڈل بالکل مقام خاقیت سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوید لیجیے خان اور مولانا عبداللہ غوری صرف سرم زنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوید لیجیے جی اور مقدر خان کاسمیٹک سر کورمنگو کی عرفان ان محمد نبی جن سٹور بابو مارکیٹ ڈیرو بازار کی سمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوید لیجیے جی ابا کی سمنگ آواز کا دعوی سکوری لگے چھ دڈی خان کے بازار کلا عمر پلازا کے ماس کاسمیٹک انجن سور عمر جرسو شیخ سے بڑا چوک کاری جنسو مین خروٹی پلازا ظفر آباد اوزیا کاسمیٹک شیخ سے بڑا چوک جی اور سمنگ آواز کا دعوی بنو کی سکوری سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لگی گیٹ جاوید منصار لگی گیٹ باقی سمنگ آواز کا دعوی کی بری کوٹ کی سکوری تھے مرگرے کی سکوری تالاش کی دروڑا کی رباط کی منڈا کی میدان کی تانا ملکھنڈ کی خال بازار کی او یادا کشانی ملکھنڈ کی جی یا بٹخیل کی سمنگ آواز سکوری سواد کی سمنگ آواز سکوری سمر د کاسمیٹکس زمنگ تمام آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس در رسول دیکھا جی و تمام باجوڑ کی کاغذ امن مارکیٹ خار بازار دے کا شنگس مارکیٹ دے کا انات کلے دے کا پشت بازار دے او کا لوسم بازار دے کا اڑنگ تو ہدا باد دے سمر د کاسمیٹکس زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس در رسول آسمانی نمبر پتا سکوری خجی و تمام پشاور کی سمر د عمر فارمیسیز برانچز دی زمنگ آسمانی پروڈکٹس التہم موجود دین لو سمر د کاسمیٹک اسٹور میڈیکل اسٹور جنرل اسٹور یا بیکریانی نے سمنگ ٹول آسمانی پروڈکٹس ماشاء اللہ تاسل التحم زندر رسول کاغذ کشانی چار صدر کا مردان نے کسوا بھائی دجی کا اٹک دے کے خیرآباد دے کے فتح جنگ دجی کہاں سرو دجی او کا نوشہرہ دو کا پبو رکھا آسمانی نم تاسلہ پروڈکٹس تاسلہ ہر زی کی بلاوے دلیشی بس آسمانی نم بے گوری خان کا بٹے گرام ہم دے کا گئی دو کالے رکھا ٹائم مختصر ان شاء اللہ کبھی وفاسا گان وفا کا جون وفا کا سبب اور جوندی بارش سبب خلی پروگرام سر ساسو پر خدمت کی حاضری کو ترقی دوں پر اقبال رو ڈاکٹر اسرار جل اجازت ورکی دلو اللہ فمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام

0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیاد تمی خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑی و
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑی و خو
1: خوست
0: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پرزون دیس
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹا گرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی

0: تو خدای مو بیخ پدی چه وباسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرا لا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
0: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سوا زل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہک کڑی وی
1: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پو بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: دا آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹاگرام وکالا کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹاگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹاگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹاگرام تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی ایس او پیٹرول پمپ بٹاگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا فدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد سات ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض, بلډ پریشر, شوګر, دما, ارکن نسا, بواسیر, خونی بادی نواسیر, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن, سٹریس, د سرمنی مرزونا, د نارینو او زنانو پټ مرزونا, د گردے کانے, د تریخی کانے, یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې, نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته, نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: بڈگرام خلقو دپارا خوشخبری, استاسو لا ابتباد, مانسیری, اسلام آباد, پیخور تا دتلو ضرورت نشتا, زکچی استاسو پا خپل بڈگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوی. ددوی او پی ڈی با ہری میاشتی دو 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی. کچر استاسو پا میدہ کی زخم, السر یا تیزابیت وی, شوگر, بلڈ پریشر, دما, رسولائی, بواسیر, خونی بادی نواسیر, د جوڑونو دردونا, دملا دردونا, انزائیٹی, ٹینشن, ڈپریشن سرا سرا, د گردو کانی, یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی, نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے پزیر نگرانی کی با کی گی. نو تاسو پتا یاد ساتائی, نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک, گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ, 0311-84-33-878.
3: تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
4: سچل دی هلکا, بیا د څه چغې جوړې کړې دي؟ روزانه ستا مسلې وي.
3: مسلی بنی وی چی پا بی خوندو چای رالا وقت کی پاخ کلل,
4: نمونگ سوکو سو خطاس ولا دا بازار نخ چای راوڑم.
3: دا خ چای با داسی وی نو زنست کم نوری دا چای
4: نو سب اس کے حل اس دی.
5: یہ ہے تمر چای کا پاکستان,
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے, او حل یہ کمر دے. کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای, رنگ بی مثالا, خوند لا جوابا. کمر چای د پاکستان مشهور چای ده, کوم چې د پنجاب, سند, بلوچستان, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر او گلگت بلتستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي.
3: نیمنی نیمنی 200 ځل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي, خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي.
4: دا ځل به کمر چای راوړم, خدا برا تا چرتا ملاوشی,
6: دا بتاتا پو بٹگرام کوزه بانډا میرا بانډیګو چترپلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: چې ذائقہ زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چې بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بی اولادی، د نارینه او زنانه او پټه مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی غوخه راولیدل، د زړونو رګونه بندیدل، د معده مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځیدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سنټر ټول هفته کولا وي چې پکې د پېښور دوه مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0343-48-317-0331-47-4-8-317. پتہ یاد ساتھی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دما، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ، 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوست
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
5: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالی نا مایاری مسالی
5: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او مایاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
6: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دے اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلہ الائی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور مائن

0: دا خه چای به داس وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کے حلی سدی
2: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
1: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالا کورسز از دا قبولو بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین او فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی دے سرا سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلی شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینیکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دا پارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

ہم ہر میدان کے فاتح ہیں اگر اللہ کا کرم ساتھ رہے. ہم ہر میدان کے فاتح ہیں اگر اللہ کا کرم ساتھ رہے. گزرا ہوا کل بھی اپنا تھا, آنے والا کل بھی اپنا ہے. السلام علیکم, السلام علیکم, اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہو رم جتا سو ٹول برو رمٹ خوشحال سو کل خیرا سا وقبل دا جون نبا خوندنا تر لا سکو وئی پروگرام دلو بو میدان سرا ز ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو بو درانہ خدمت کی دا من ریڈیو پہ ماٹا سی اشاریا 4 دا پلیٹ فارم نا بالکل نیا پنے غار حاضر ساسو زما مل گدا ٹک تر یوی بجے پور ہم دا شان دا سپورٹس پروگرام کے اخبار روانہ وی جی نوائے کنا گرانو وزن کو سنگ منگ چل دے چول خیا خیر ہوا فسرے ربا سدلی ہے کنا کم کم خلق ربا سدلی دی جی ناشتہ مو کر دے گلا نا او ماس بخین دے بارے سے بخیگی ائی ہوپ جی رکانے پکانے ترتیب چکم دے او بالکل روان وین خدا صدا ہوئے اڑم بے جناب چے پروگرام بالکل براہ راست دے آنند تاریخ خبروں کو دنیٹی خبروں کو دا جون دا میاش دنن وہ منیٹا ہو کال 2008 پگشتم دے یعنی 7 جون 2026 او ٹائم سر شفید سٹوڈیو بگڑو کے 12:18 او دے سر سر جناب نن رز دا اتوار رز دا سنڈے رز دا سنڈے از فن ڈے فار چلڈرن او سنڈے از واشنگ مشین ڈے فار وومین کا نام بالکل جناب نن دا اتوار رز دا ڈیرے کورونو کے اکثر دا سی وی چھ واشنگ مشین لگا ولی وی کنا زکر او کپڑے دا ڈیری زیاتی اہو اہوشی وی کنا نو خدا سو دے مدخ پوئے گئے نو بالکل جناب تاسو ٹولے دا رز ڈیرے ڈیرے مبارک شاہ او تاسو بدا محل دی انکڑی وی جناب امن ریڈیو فی مٹاسی اشاریہ 4:00 پروگرام بتا سو دلوب میدان اگا او رہی بتا لوب میدان پروگرام کے زستا سو میزبان تاج الرحمان امام ادھا ہر اتوار پر ورز تک پروگرام تے دونوں صبح جونے والے تر یوی بجے پورا تا سو تا دامن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نا اڑان دی کیگی او تا پروگرام تا سو پر فیس بک بندی دا محل لائیو ہما گت لے شی او ور سرا ور سرا زمون چھ کما فریکوئنسی دا 88.4 بٹا گرام پاگے مندے اور دے لے ہم شی دین علاوہ زمون چھ کم ویب سائٹ دے اگے ذریعے سرا تا سو دنیا پکم گڈ کے یا دا پاکستان پکم گڈ کے موجود ہے او زمون دا نشریات زمون دا پرونے ادا سو بالکل انجوائے کو لی شی زمون ویب سائٹ زن سرا یاد سادے جی www.amanradio.com www.amanradio.com جگہ مند چکل تاسو کلک والے جناب تاسو مخله بدری چینل راضی نو ریڈیو امن کرے ریڈیو امن بڑا گرام اینڈ ریڈیو امن ٹھانک اس چکل بڑا گرام مند کلک گئے نو زم چکم خبرونه دی زم چکم نشریات دی اغه بالکل تاسو دنیا په کم ګډ کې یا د پاکستان په کم ګډ کې موجود یې تاسو بالکل اغه انجوائے کولی شئ دې سره سره کچری تاسو د محل فیس بک دلاره مونږه کتلل غواړی نو به ګورئ تاسو د فیس بک دلاره مونږه هم کتللی شئ فیس بک باندې کتلل د پاره تاسو فیس بک اپلیکیشن اوپن کوئ سرچ بار ته بځای الټا ټایپ کوئ ریډیو امن نیوز نیٹورک بڑا گرام ریڈیو امن نیوز نیٹورک بڑا گرام چکل تاسو سرچ بار کې ٹائپ کوئ نو زم چکم فیچر پیج دے ریڈیو امن نیوز نیٹورک بڑا گرام باندې اپ سس اونا دے تراشی سس مخ دے براشی اس بیا کمنٹس وغیرہ بھی قبول جو اس کم پروگرام روان دے دلو بو میدان دا پروگرام بالکل تاسو تا مخامخ وی او زو تاج الرحمان بتا سو بالکل مخامخ چ دا خکار ما بیا کمنٹس وغیرہ تاسو قبول شی سس کمنٹس چکم دے اب ہم دے پروگرام سا آغا جڑے گی تدی نہ علاوہ کچرے تاسو 88.4 بڑا گرام مدی زمگا نشریات اور دلگو آڑے تو بلکل جناب تاسو با موبائل کے چکم ریڈیو وی ایف ایم جائے دا کرنگ تاسو سر عام ریڈیو دی یا ایم پی 3 وغیرہ دا کی ریڈیو موجود دے تاسو 88.4 دا وگیر اوڑ ہوئی نظم دا خبرونے زم دا نشریات اور سپیشلی دا دلو بو میدان پروگرام دا بس تاسو کو گنو دا غر رسی بیا گجر تاسو سر پرونگ گڈن کول واڑے بالکل جناب کو مکمل زرا سر قدر تہم وایم او دا کنا باج کم سر اپڈیٹس موجود دی سپورٹس سر ریلیٹڈ باگ اپڈیٹ من خبر گو او دا کنا بعد بیا ساسو کال طرف تھا ساسو میسجز طرف تھا او دا کریں گے ساسو کمنٹس طرف تھا کا برازو کالنگ نمبر زمنگا زن سر یاد چاہتے 09973104 09900300 بندی بس ساسو کالز وی او دا کریں گے 85-83 بندی بس ساسو ایس ایم ایس وی لارڈ بشک بلد موبائل رائٹ میں سے جاب چنتا حل دا بٹا بکوے آر اے بی لکشن اسپیس اپنے نامہ دا علاقی نامہ او دا کریں گے جناب سپورٹس اور ریلیٹر ساوری دل غوارے سکم اول غوارے سے زیادہ اول غوارے سے رسول غوارے سے شریک اول غوارے بلکل جناب اگر ٹائپ کر رسن کے روی لے گئے یا تا پنزا اتا ادری بندے یعنی 85-83 بندے بس ساسو میسیجز دا بدا پروگرام برخا گا جھوڑی گی ندینا علاوہ پس 0309-711-88-99 بندے ہوں تاسو دا کالز وغیرہ گا کولی شے او پا دا گا نمبر بندے ہوں ساسو کال دا پروگرام برخا جھوڑی دلی شے او پا 85-83 بندے چونکہ ساسو دا پارے سمیس چکم دی اگر بلکل دا پروگرام برخا
وی په دغه 5083 باندې چې کوم تاسو میسج ما ته موصول کیږي هغه په پروګرام سره جوړو روم هم دغه شندر باندې ټک تری یوي بجې پورې او دې کډم بیا خلک کم چې په ټلګرام تر را انټر شي وی دي را داخل شي وی دي هغه ته به وای ویلکم خوشامد دې چې آینو په خیر رااله او هغه خلک کم چې په ټلګرام نه د محل بهر تر روان دي نور علاقو ته نور هوادونو ته هغه ته به وای بای بای ټاټا او مخه مخه په مخه مګولونه او دغه دوا سره خپل منزل مقصود ته خیر او فسره غته سور سي واپس خپل کورونو ته دګي منګلي چې دی هغه راشي کچره تاسو دا محل ډرایوینګ کوي او زما आवाज اوري تاسو ته وایم جناب ډرایوینګ بالکل احتیاط سره کوي ځکه تاسو ژوندۍ سره سره نور خلکو ژوندۍ چې دا هم ډیر زیات اهمیت لري وای نه پهنچنه سه دیر سه پهنچنا بهتر ہے افسوس سے احتیاط بهتر ہے سو بی دیر از دیٹ تاسو پوره پوره احتیاط وکئ ځان ته پاره نه صحیح هغه خلک کوم چې تاسو سره مینه محبت لري تاسو د چا د سترګو تور یم چا روخانه مستقبل یم هغه د پاره خپل ژوند ډیر زیات خیال ساتي ځکه جناب ژوند جديد انمول دي یو ځل ملاويږي بیا بیا تاسو ته ژوند نشي ملاوي دلې سو د دې پوره پوره خیال ساتل هغه تاسو ذمہواری جوړيږي بای د وې جناب نن د چا برډې وی جنم دن وی هغه ته د جنم دن ډېر ډېر مبارک شه هپی برډې ټو یو مېنی مېنی مور هپی ریټرنز اف د ډے جیو هزارو سال اور سال کے دن ہو پچاس ہزار سال کال وزلی مو دغه دعا دا دغه ورس تاسو په جون کې بیا بیا راشي او تاسو خطرې قصره دل سلیبریټ کې ځکه کنه جنا دغه ورډې دې شاوی نغه دې عزت انجوای کوي کنه او نو چا ورډې وګه ته خو ورډې مبارک شه او نو چا ورډې نشته لري غیر دا بغیر دادی جناب چه چا ورډې وی غیر د بارا دغه ورډې تنظیم سره د کیګلو تنظیم دا ډېر ضروری وی کنه نغه دې دغه ورډې لازمن وشکوي اهو جی او نو چا دې وی لکشن نه ساز وی مطلب ناروغ وی هغه ته بوای گیټ ویل سو زرت زرت شي کنه جناب زګی جګل تاسو بیمار ہے نو خیسته بالکل نخکار ہے اب کل انسان بیمار ہے ہم کارونه کول غواړي خپل ځان د پاره خپل علاقې د پاره خپل مشرانو د پاره خپل چار پیر چل د پاره خپل د روخاله مستقبل د پاره کارونه خو پرېږده د انسان خوراک دغه هم زړه نه کیږي خبره دغه هم زړه نه کیږي نو جناب تاسو د پاره موږ هر وخت او هر ساعت هغه دواګو یو چې تاسو روغ صحت هغه ملاو شي زګی جناب روغ صحت لوی نعمت ته تاسو خلکو ته بوس کولی شي څو چې سنسه بیمارې کې مبتلا دي مطلب چاله سنشت دي کار نشي کولې سرګشت دي کتلې نشي وګونې شت دي اوریدلې نشي جب شت دي خبرې نشي کولې خو پښت دي ګرځېدلې نشي تاسو غوښنه تاسو کولې شي چې روغ صحت څومره لوي نه مته مو خو به صحت مند روغ یو کنه سرګې مکار کوي وګونې مکار کوي لاسونه مکار کوي خپل مکار کوي او دا کرنګې جب مکار کوي کنه نو دا پکار دا چې مونږه شکر باسو په هر وخت کې مونږ بیا هم شکرګو کوو مونږ شکر وکړل پکار دي ها که انسان په صحت مند روغ بیا هم او دا کرنګې که په صحت مند نه روغ وي بیا هم شکر وکړل پکار دي اني وی جناب جګر سره خوشالیاں راغلی دي خادیاں راغلی دي سما شومان یا مشومان راغلی دي اگر دغه خادیاں دغه مشومان یا مشومان ورته ډېر ډېر مبارک شه الله دې وکړي چې دغه مشومان یا مشومان رالوي شي رازل می شي هغه کارونو کې تاسو ته باران سم چې تاسو د دوی امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي ځکه جناب دنن مشوم سبا ډاکټر دی دنن مشوم سبا انجنیر دی دنن مشوم سبا وکیل دی دنن مشوم سبا اے سی دی دنن مشوم سبا ډې سی دی دنن مشوم سبا استاد دی دغه رنګ دنن مشوم سبا جج دی او دې سره سره نور چې کوم شو بجاتي هغه کوم خپل ژوند چې کوم دی بهتري انداز کې هغه کوي ځکه د مشومان قدر لازم نه کول پکار دي مشومان ته غوسه بالکل مګوي پیار محبت سره چې کوم دی هغه پېښ راځي ځکه دغه مشومان چې په کورونو کې ګرځي نو واجب وا چا کوچ شور شور راوځي کوم دا کوي کنه او د دې ته نری نری خبرې نری نری لاسونه نری نری لاسونه نه بلکې چاچه نری نری چاچه وی کنه او دا چې کله خپل دی مشران له نری نری هغه چاچه سره سویډ راځي مزه کوي کنه هغه بابا ورته ډېر خوشحالي کوي کنه اسو جناب د ماشومانو قدر پکار دی دا خو دنن ماشوم دی سبا د بیا ډاکټر اندی ها انور جک مشو بجاته کی خپل ژوند کوي سبا د ماشومانو سره پیار پکار دی مینه پکار دا محبت پکار دی نفرت دا بالکل مکوي کنه او یو څنګه څنګه دی جناب وای چی دا د خوبونو دنیا لګ رنگینه خدا په نفرت اور پورشا جانا نه مینه خدا جنگونه ختم خدي امن راغله خدي او د هر انسان په خلګي جب شیرینه خدا او په نفرت اور پورشا جانا نه مینه خدا نو سو جناب مینه خو راول پکار دي نفرت تبای پای کنه اني وی جناب چاګر سموسي بدون راغله دي سب پریشانیا نه راغله دي سستون زی راغله دي سموسي بدون راغله دي نو جناب هغه ته بوای نه ورکی باپ نه ورکی باپ همت دې هغه بالکل نه ویلای ځکه همت بلول سره ای سمونه کیږي کنه کله تاسو همت ویلای آہا جی نو بس بیا خو آہو آہو کنا تاس خدا کوریو مشری ہے دا کوریو سر برائے دا کوریو آغ فرد ہے چی پورا ڈیپینڈ پورا انحصار آغا پتاسو بندے دے تاس وقی دا پارا جون کوئے او وقی دا پارا محنت مزدوری کوئے چکل تاسو بخبل ځان مایوس کوي ځان پریشان کوي ظاهر خبر ده کور کې جنور کې معاملې ده کوم کې کور کې جنور کوم خلق دي نغې بس حال وي هغه بس کې جناب او جناب هغه د پاره خپل ژوند دې خیال ساتي صحیح ده کنه پریشانی ځان لمور کوي ډیګ ده
ٹینشن بالکل نہ لے تاسو به ٹینشن نہ لے تاسو به زړه نه خوري تاسو به اوړه او کلیجی خوري تاسو به اوړه او کلیجی خوري مړه اوړه او کلیجی خوړل پکار دي ٹینشن غسل بالکل نه دي پکار صحیح ده بای دی جناب چا سین انٹرویو زر کړی دي دا رنگ سے پیپر ور کړی دي او دا کې رزلټ په انتظار دي نو جناب محنت پکې شرط دي محنت پکې لازمی دي دا محنت نه بغیر سم پاسبل نه دي دا محنت نه بغیر سم ملاوي دي نشي سو جناب محنت به تاسو لازمن کوي کم خلک چې محنت کوي یقینا کامیاب او کامران کیږي کم خلک چې محنت نه کوي ظاهر خبره ده اغه بنا کام وی کنه نو په جون کې محنت ډیر زیات ضروری دي هغه د وړو کنه وړو کې شیز وی یا د کټو نه هغه د پر محنت ډیر زیات لازمی دي اسمر شیزونه دنیا کې بتاو ته په نظر باندې راځي د سره محنت شوی دي جناب محنت د وجنا د وجود کې راغلي دي دا خسته خسته بلډینګونه دا خسته خسته عمارتونه دا خسته خسته سړکونه دا خسته خسته بوټي دا خسته خسته باغونه دا ټول چې کوم دي جناب د انسان محنت کړي دي انسان خپل خلی چې کوم دغه په دغه کې صرف کړی دي کنه نو هغه د هغه نه باوجود دغه محنت چې کوم دی جناب دغه رنگ راوړی دی ځکه موږ ته دغه بلډینګونه او عمارتونه سړکونه بوټي څنګه ته په نظر باندې راځي صحیح دی کنه اینی وے جناب محنت ډیر ضروری دی ها بای دی وے پروگرام دی سمندر دو میدان ماته ویلې کې ساسو میزبان تاجر رحمان دامن ریډیو په مټاسیا شاریه 4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر اتوار په ورځ د 12 بجو نه والي تر 2 بجې پورې غما سره وره چې دغه پروګرام کې موږ د لوبو حواله سره خبره درې کوو سپیشلی فوتبال والیبال ها کی کرکټ باندې مو خبره درې زموږ د پروگرام برخه وي نېشنل انټرنیشنل اپډیټ سره سره لوکل اپډیټ هم تاسو له پروگرام سره جوړو او دغه پروګرام کې ساسو بیا غډون ساسو مرستا ساسو تاون هغه هم ډیر ضروری بالکل آسٹریلین کرکٹ ٹیم لا دریو میچونو سیریز کے دو ایک سره پاکستان کرکٹ ٹیم چې دا سیریز خپل په نوم کړی دی یاد دې د سیریز جوړم باندې میچ کم دی جناب هغه په 31 مارچ باندې شوی دوی باندې میچ کم دی جناب هغه په دو جون باندې او دا کرنګ سرورم جون باندې جناب هغه درې باندې او ڈی آی میچ هغه خپل اختتام طرف ته رسیدل او باندې میچ کې جناب پاکستان کرکٹ ټیم آسٹریلیا لا ډیر زبردست انداز کې هغه ماته ورکړې و پینځو وکړو سره او دغه شانې جناب چې په دویمنی میچ کې خبرې وکړو آسٹریلیا کې ټیم پاکستان له ماته ورکړې و 41 رنونو سره دې سره سره جناب په دریمنی اوډیا میچ کې کوم خبرې وکړو پاکستان کرکټ ټیم سلور وکټو سره جناب آسٹریلیا کرکټ ټیم له هغه ماته ورکړې و او سیریز کې کوم کرکټ ټیم هغه بیا خپل په نوم کړلې درې اوډیا میچ کې سیریز کې پاکستان آسٹریلیا نه دوه میچ هغه خپل په نوم کړی دی مین اف د سیریز ایوارډ کوم دی جناب عرفات منحاس ترلاسه کړو دغه رنگ په اړوم بنی میچ کې جناب مین اف د میچ ایوارډ کوم دی عرفات منحاس او دی سره سره جناب باخرنی اوډیا میچ کې مین اف د میچ ایوارډ کوم دی شاهین شاه افریدی ته ملو شو نو سو جناب مین اف د سیریز ایوارډ په نوم بیزل بندي عرفات منحاس ته ملو شو دی چې په دغه میچ کې دغه ډیر زیاده آوټسټینډینګ بولینګ راغلی دی په درې واړو اوډیا میچز کې په نوم بنی اوډیا میچز کې 72 رنز بدلې کې 32 رنز بدلې کې ان فیر اگر بنیاد بندے عرفات منحاس مین آف دا سیریز ایوارڈ چکم دے جناب یاد دے پاکستان آسٹریلیا خلاف بیک ٹو بیک کنسیکٹیولی دریم اوڈیا سیریز چدا پاکستان کرکٹ ٹیم خپل په نوم کړل بالکل جناب پاکستان آسٹریلیا نه لگاتار درې ٹیسٹ درې اوډیا میچز چې دا غټلې دي دا پاکستان ته پاره ته خوشاله خبر دی کنه ځکه ورته وای جیت کې لگن سو جناب پاکستان آسٹریلیا زبردست انداز کې اماده ورکړه دا او ویل کې دا سي جناب چې دا آسٹریلیا یو بی ټیم ورته کوم ویل شو خو خیر جناب دی کې څنګه نمبر پلیئر چې کوم دي ډېر کم شامل وو بای دی وے آسٹریلین ټیم آسٹریلین ټیم دی جناب بس هغه اماده ورکول سیریز غټل دا غټه خبره ده ها نو پاکستان ټور چې دی جناب راتلونکي به چار سره وي دې حوالے سره هم تاسو اپڈیٹ چې دا درکو خو د پاکستان هاکی ټیم چې دی جناب هغه اړه هم ته یو نیوز چې دا راغله دي ایشین انڈر 19 ہاکی کپ چی دی جناب انڈر 19 انڈر 18 انفیکٹ انڈر 18 ایشیا کپ
سیمی فائنل میچ کې د پاکستان او د بنگلاديش مقابله شی وو چې هغه پاکستان بنگلاديش له ماته ورکړې وو او سیمی فائنل لپاره کولیفای کړې وو جناب پاکستان بیا شکست دا خوړلې دي سو جناب پاکستان هغه ټیم چې دی هغه بهر شوی دی سره سره فوټبال کې یو میچ کې پاکستان فوټبال ټیم چې دی جناب هغه یو میچ ګټلې دي او پاکستان ټیم رینکینګ چې دی جناب هغه 200 تر رسیدلې دي مطلب پاکستان فوټبال ټیم چې دی دا محل پر رینکینګ کې هغه په 201 نمبر باندې موجود دی ہاں جی دے سر سر ہگے والے سرکم اپڈیٹ ہو اور اس لمحہ پروگرام اسے جوڑ کر دے سر سر اصل یہ بولا اپڈیٹ چیتا در کو جناب چھ سپورٹر پاکستان سپورٹر چاہ چاہے کرکٹ جناب عبد الجلیل سے کم چیک پلر ڈیبیو پسند 1969 کے کڑے بات او پاکستان میچ چې کوم دغه باقاعدګي سره قتلل دغه د آسٹریلیا سیریز کې جناب باقي میچونو قتللو نه ریټایرمنټ هغه غسلې او سمره میچونو چې دغه شوی دي جناب باقي کې باقي پاکستان ټیم چې دغه سپورټ کو گرین فلیگ چې دی جناب باقي دغه په لاس کې او چا چې کرکټ باندې مشهور او صحیح نوم چې کوم دی جناب باقي عبد الجلیل هغه د میچز نے جناب اس کا ریٹائرمنٹ آگا سے تقریباً 1969 والے اور 2026 پورے ڈیر میچوں نے جناب آگے قتلے دے اگتا سو آئے کے دا 1986 شار جکب خبر ہو گئے جاوید میں ناچ جکم چکلہ گولے وا آخری بال بندے چیتن شرما بندے دے انڈیا خلاف شار جک گراؤنڈ کی دا میچ ہو جناب ہو آگا میچ کم دے آگا دگا چاچا کرکٹ عبد الجلیل صاحب چکم براہ راست قتلے دے ادین علاوہ 1992 ورلڈ کپ چیتی جناب آگو مدی براہ راست قتل گٹھلے قتلے دے کیا پاکستان انگلینڈ لے انفیکٹ ماتے ورکڑے وا فائنل میچ کے 22 رنزونو سرا او دکا رنگی 1999 ورلڈ کپ فائنل چکمو بیٹوین پاکستان این آسٹریلیا آگا میچ کم دے جناب آگا چاچا کرکٹ عبد الجلیل آگے مقبل سرا دگا میچ پر گراؤنڈ کے قتلے دے ددین علاوہ جناب 2011 سیمی فائنل میچ پاکستان ورس

0: عجیب
1: او دا رنگ جناب دا انڈیا لخوا یو بل اپڈیٹ چیتا مختر آگا لے رہے ہیں دغه جکم کپتان دی سوریا کمار یادو ملکی کدا سی چغی د کپتانین هټاو کړی دی هټا کپتانین چې دغه لګړی دی هغه بځای بل نیو کپتان جکم دی دغه اناؤنسمنٹ هم ممکن دی بالکل جناب یس نغه اول سره اپڈیټس ماستر موجود خو د کالز زما په خیال زم په موبایل کې څه فرق راغله دی زدگ دا گورو مچ دیکھ دا سی سمسل دا چی آیا دا والی کار نکی بائی دا وی اس پا آئی تنک ساسو کالز ماتا موصول کی گی صفر 309-711-8899 بندی صفر 309-711-8899 بندی کم ساسو کالز ماتا رازی کم میسیجز رازی پا 85-83 بندی اب ہم دا پروگرام پر خاقا جوڑی گی بلے کچھ نفس ساسو کم کالز وی کم میسیجز وی دا با دا پروگرامی سا آغا جوڑو پروگرام دی زمونگا دلو با میدان ماتا ویلی شیسا سمیزبان تاجر رحمان

لگا مسئلہ رس رکھے جی کال رس لگا مسئلہ کئی سس میسجز بو گرو خیر کم میسجز ماتا موصول کی گنو بالکل جنہ بابت پروگرام سے جڑ کو بالکل یس کم میسجز ماتا اگلو تر سو پوری غدا ماتا پروگرام سے جڑ کڑی دی بائی دی وے جنور میسجز ما گورو ما کم میسجز وی دا بم دا پروگرام پر کھجوڑو ابل میسج دا اگلو دتنا وے چی گل بھائی سلام نتا سنگ گئے سنگ منگ چل دی خیر دی گل بھائی خپل ٹک ٹاک دس تا بھائی ٹک ٹاک اس نے پی جنا ڈیرا مت نہ گھسا سو خوشحال رہتا ہوں سی جی بھلے میسج ڈاگا لے جناب ڈیر جذبہ کی جولائی ماں ٹیم بھائی نا دلی کے لیے ٹیم بھائی نا او ٹولو نا پٹولو نا ٹیٹ نہ بوئے گا مجھے پٹولو نا ٹیٹ ویڈیو نا ٹیٹ ٹیم کم یو دے ٹول ٹیم نے خریخا ضیاء اللہ احمد تمبہینا او انڈیا ورس افغانستان ون آف ٹیسٹ ڈے ٹو فرسٹ اننگز انڈیا 535 سات گلان جی دا اوشی دی واشنگٹن سنڈر چکم دی جنا باغ پ 36 رنز بندی جنگے محمد سراج اگ 18 رنز بندی ضیاء اللہ احمد ٹیم نے ڈیز تمنے کو ضیاء اللہ مستر اپڈیٹ چکم دا شوکی گنا کم اپڈیٹ مستر شوکی لن نوغا ما شامل کڑلا اور اپڈیٹ مستر لگا بیو فائی گئی بالکل جناب تاسو سره اپڈیٹ درکو ما انڈیا 545 رنز دی جناب اوارڈ کلاڑن چي دي اوٹ شي ويري کلدیپ یادو دا محل په 3 رنز باندې او واشنگټن سنډر چي کم دي جناب په 39 رنز باندې بیٹنگ کوي دی بالکل جناب اوس اپڈیٹ دي نور سره صورتحال دي انڈیا د افغانستان کم چي ټیسټ سیریز روان دي انڈیا چي دي جناب دغه لخوا جسوال هغه 24 رنز کيل راهول هغه 100 رنز کړیو یہ سر سر کم خبروں کو دیگے چکم بلو بھاڑ دے سدرسن چکم دے جناب نوی پلیئر دے دیگے 81 رنز اکڑے دے شب منگل کم کپتان دیگا 128 126 رنز کر دے فیٹ تگر انگیر شپینٹ آئی وکٹ کیپر بیٹر دے 81 رنز اکڑے دے جڑیل چکم دے جناب آگا 19 رنز سنڈر چکم دے جناب آمہ حلپتہ 39 رنز بندے پیٹنگ کے وی سوتر چکم دے جناب آگا 28 رنز بندے آؤٹ شوئے دے محمد سراج آگا 22 رنز بندے آؤٹ شوئے دے کلدیپ یادو آگا 3 رنز بندے آدھا گرنگ رادنگ چکم پلیئر دے آگا کرشنا دے ایسد کرشنا جناب آگا دے راتو والا دے بولنگ خبر ہم گو کو ضیاء الرحمن شریفی چکم دے جناب آگا 23 اور کردے بلکہ نفیک 24 اور دے گئی روان دے دو اور میڈن کردے 91 رنز بدلی کی یوں وکٹ آگست دے عظمت اللہ عمر زہی چھے دے جناب آگا 22 اور کے پنزے میڈن کردے 67 رنز بدلی کی کوئی وکٹ مطلب یوں وکٹ امنے دے آگست دے محمد سلیم صافی چکم دے جناب آگا 25 اور کے درے میڈن 127 رنز بدلی کی شپاک وکٹ آگفل پر نم کردے او دا گرنگ جناب ننگیالیا چکم دے جناب آگی 23 اور کر دی 115 رنز بدلے کے یو وکٹ ہم نے دغستے دے سر سر کم خبر ہو کو بلکہ لوپاڑ دے عبد المالک او ما او اور کر دی 43 رنز بدلے کے یو وکٹ ہم نے دے ملا شے حشمت اللہ شاہین کم جڑا کپتان دے 23 اور کر دی اور میڈن 89 رنز بدلے کے یو وکٹ خپل پن نم کر دے بالکل جناب دا افغانستان او دی سر سر جناب دا انڈین چکم اپڈیٹس دی ڈے ٹو چکم دا محل روان دا دویم سیشن چی دا شروع دی انڈیا دا ٹاس گٹن نا بعد دا بولنگ فیصلے چی دا جناب آگئی کڑی دا اگر اپڈیٹ میں دا لدر کڑی لکھنا تاس بیانے مانے مڑا دی سر سر تاس لبل اپڈیٹ چی دا غمہ درکھو سری لنکا دے ویسٹ انڈیز ترمین زہما دی منی اوڈیا میچ اخر اختتام طرف تا رسیدل دی چې د بارند وجنه دغه میچ نه دی شوی دی سره سره منی اوڈیا میچ کوم بیٹوین سری لنکا اینڈ ویسٹ انڈیز هغه سری لنکن کرکټ ټیم خپل په نوم کړی دی 41 رنزونو سره دی سره سره د کناډا او د یو ایس اے ترمین زہما یو میچ شوی دی دغه کې یونایټیډ سٹیټ اف امریکا هغه دغه میچ 8 وکټ سره خپل په نوم کړی دی عمان او د نیپال ترمین زہما میچ شوی دی عمان چکم دے جناب 94 رنز او دا کرنگے عمان ان فیکٹ 94 رنز او نیبال چکم دے جناب 95 رنز کڑے دے او دو ویکٹ سر دے گئے میچ خپل پنم کڑے دے ریسنٹ چکم کا میچ سی دا سلام دا پروگرام برخہ جوڑاو او دے انگلینڈ لائنز او ساؤتھ افریقہ لائنز ترمیز چکم میچ دے انہوں نے پاکستانی وقت مطابق 3 بجے شروع کی گئے سو جناب مسر اپ ڈیٹ اسلام آباد پروگرام اسے جوڑ کر شامل کر

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعين أو ناظرين كرام تاسو أوري راديو أمن اف ام 88.4 بٹاگرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زمونږ پروگرام دی دین او دنیا. پروگرام تاسو دی وینې تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بٹاگرام باندې اوري. پروگرام زمونږ دو سیشنی په اول سیشن کې په خاصو موضوعات منی، اخلاقیات منی، معاشرات منی، عقائدات منی او د قشانی په نورو اهم موضوعات وقت او د موقع مناسبت سراغی منی منگا خبر کو او د پروگرام پا دوی می حصہ کی بیا تاسو منگتا ٹیلیفون کوئی میسج کوئی او د کمنٹ پلاری د سوالات و تپوس ہم منگنا کوئی. گرن اوریدون کو دی عقائد و بارا کی او سلسلہ منگا شروع کروا. اگا سلسلہ کی دی انسان دی پارا دی عقیدی سے ضرورت تی، دی عقیدی انسان پا زندگی کی کم اہمیت تی او دی عقیدی نه بغیر دی انسان جون سمرا گران دی دی منی منگا یو عام سهل انداز کی، عام فهم انداز کی منگا دی منی خبره کروا چه دا انسان دی پار سمرا ضروری او اهم ده. او بیا پا عقایدو کی منگا دا خبره اکرلا چه پا عقایدو کی طولو کی اولنی عقیده چه غی و مسلمان ضروری او لازمه ده اغا دا دا چه انسان الله رب العزت دا ذهن کی راشی چې خدایش تے موجود دے، دی هر شی مالک تے، رازق تے، دے تمام عیوب نہ پاک تے، تمام صفات سر متصف تے، او دا زمک آسمانو ناغ پیدا کر دی وغیرہ وغیرہ. دی منی منگا یو دو پروگرامو نا اکڑل او نقلی چی کم دلائل دی اغا دلائل چی اغا پا قرآن پاک او پا حدیثو کی راغل دی اغی منی منگا خبرہ اکڑلہ. یو سو آیتونه موږ وویل چې هغې کې د الله رب العزت صفات هغه ذکر شوي دي او سو آیتونه داسې دي چې هغې کې یو طور الزامي طور منی جواب دی، یعنی الله رب العزت مخلوق نه یو قسم تپوس کوي که چېرته خدای نه وي نو دا کار به ولې داسې نه کېده یا به دا کار ولې داسې کېده وغیره وغیره، دا خبرې چې دا الله رب العزت کوي دي. نو په دغې کې یو آیات تے اگے کہ اللہ رب العزت اخپل دی وحدانیت یو منطقی انداز کی دلیل ور کر دی. سورہ انبیاء آیات تے اللہ رب العزت فرمائی چی لو کان فیہما آلہتن، کچرتا پدیزم کی او اسمان کی یو خدای وے، الا اللہ دی اللہ پاک نے علاوہ بل سوک معبود وے،

حجی گران اوریدین کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دی زمونگ دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی اورے پروگرام کی تاسو مونگ تا صفر 309-711-8899 من ٹیلی فون کا اولی شے دی سرا سرا تاسو مونگ تا صفر 399-310-400 من ہم ٹیلی فون کا اولی شے جی دی سرا سرا تاسو مونگ تا میسج را لی گلی شے اگر دی پارا با تاسو خپل موبائل کلار شے رائٹ میسج تا کم جے کچھ میسج لکھ لے کی گی التا با آر اے بی اولی کئے لگوانے زیبا خالی پرے گی دے اخپل نم اخپل دی زینم با اولی کئے کما مسئلہ خبرہ تا استا پوسول غوڑے اگا با اولی کئے او اگا با بنگتا پا 85-30 منی را سینڈ کئے ات پینز او ات دری منی با منگتا را سینڈ کئے منگا با کوشش کو جی تاسو تاس تاسو دا سوالات و جوابات میلاوشی جی خبرہ کولا منگا چے اللہ رب العزت وحدانیت دی اللہ رب العزت یوازے والے دا تقریباً 124,000 سے کم و زیاد انبیاء کرام چی دا دی ددو چی کم دا سی انبیاء کرام

0: ہاں جی گران اور جن کو تصوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگ دین او دنیا چی خبر کول منگا چی پا 124,000 انبیاء کرام دو مدی اللہ رب عزت دی وحدانیت یو غٹ دلیل لے او داسی انبیاء کرام چی اغو چرتا اخپل مالی مفادات تے ندی کتلی اخپل رشتے تے ندی کتلی اخپل نفع نقصان تے ندی کتلی ہر کار چی دے اغا مخلوق فیدے دے پارا کر دی اغا انبیاء کرام اغو طول دا بنیادی دعوت داو لا الہ الا اللہ چی اللہ پاک نے علاوہ بل سوک معبود نشتی یو اللہ پاک دے یو معبود دے چی اغا برحق دے دی اغن علاوہ بل سوک معبود برحق نشتی نو دا امد اللہ رب العزت وحدانیت یو دلیل لے لکا ډیر کسان چې دی دا دروغ ویلې ومني شي چې پوره کلی دروغ جنې داسې نشي کېدلی او د هغو دروغ بیا نیولی کېږي ومه داسې نشي کېدلی چې ټول کور والا یو دروغ ووي ویلی شي ولې نشي ویلی خو هغه دروغ بیا نیولی کېږي ډیر زیاته زر او کوم دروغ چې یو کس وي دوه تنه وي څلور تنه وي پنځه تنه وي هغه هیڅ خبره نشتی خو لکه دومره ډیر کسان هغه دروغ منی رایوزی شي او هغه دروغ منی بیا خبره وکړي نو دا لکه ناممکنه ده دا ناممکنه ده نو دقه دی وجه نه پیغمبر علیه السلام چې کوم انبیاء کرام را لېږل دي هغه انبیاء کرامو کې تمام انبیاء کرامو دا خبره کړده چې هغو چرته په زندګۍ کې دروغ نه دي ویلي هغو چرته داسې معمولی غونې د سترګو اشاره ومنده کړي چې هغې ته هغې نه بل انسان ته تکلیف ورسي هغو ټولو موږ ته ویلي چې خدای یو دی نو دا اومدې الله ربالعزت وحدانیت یو دلیل دی او د دې نه علاوه دنیا کې کروڑاو ارباو خلک دي کروڑاو ارباو خلک دي او دا کروڑاو ارباو خلک چې دي دو د الله ربالعزت عبادت کوي او دا انسانی مزاج دے چې خلق دی یو بل په خبرې منی یقین کی د انسان د دنه د زړه نه د فطرت نه دا خبره راوځي چې انسان دا وی چې واقعی یو ذات بر حق شته جی یو کال طرف ته ځو بیا مخې ته خبره کوي السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام مفتی رسینه لخیر
0: جی خیر دی جی تاسو سید خدی جی
1: خدی یو جی
0: اجی روسو خبره کوي کوم زینا بلال صاحب سنگھ جی
1: خیر جی جی پختہ رقم جی
0: جی جی اوکے بالکل صحیح لے جی تصویر ریڈیو تو وقت کی گئی اور وظیفہ خیم دے دی پارا صحیح لے جی
1: صحیح
0: ڈیرا مہربانی السلام علیکم جی
1: وعلیکم

0: على حبي بك خير الخلق كله بمولاي صل وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم
1: محمد سيد الكونين والثقلين محمد حجی ګران اردوونکو تاسو ورې ریډیو امانی فیمټسي شریعه 4 بټه ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوه نه تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88 شریعه 4 بټه ګرام باندې اوریږي پروگرام کې تاسو مونږ ته 0309711889 ټلیفون کولای شئ 8533 باندې مونږ ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نت ورک پټه ګرام د زمګ د فیسبوک پیج دی کمنټ په لاري هم تاسو د سوالاتو ته پوښتنه کولای شئ خبر کوله مونږه چې دنیا کی تقریباً کروڑوں علم انسانان دی عام انسانان دی او دو دی اللہ رب العزت عبادت کی او لکدا دومره خلق دو پیو دروغجنی خبری منی نشی یو ځای کېدلی انبیاء کرام خو خپل پځې منی شلل خو دی انبیاء کرام نه هټ کې دی انسان فطرت مدا خبره کی چې یو ذات شته چې هغه پلاس کې هر څه دی یو ذات شته چې هغه دی هر څه مالک تھی یو کال طرف تجو بیا دی میں نے خبر رکھو جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی بچے سو خبر رکھو ایکم جی نا وعلیکم السلام جی جی جی سو آواز راضی جی جی دوسرے سے رابطہ ہونا شلا 0309711889 میں تاسو ته ٹیلیفون کولی شئ 0309711889 کم کسان چې موږ ته په بل نمبر من رابطہ کیو دی غوږ سره رابطہ نه کیږي نو برائے کرم تاسو دا چلو کوي چې موږ ته دا بل نمبر چې کوم زمګه دی 0309711889 دی نمبر باندې موږ سره رابطہ کوي نو ان شاء الله العزیز په دې نمبر باندې موږ زموږ استاد سره رابطہ چي دا هغه ډیر ښه او بهتري طریقې سره کیږي نو د دې الله رب العزت دی وحدانیت دلایل دي او دې سره سره د دنیا کې ډیر ښه او نیکان خلکو مر ډیر زیات دي عام انسانانو مدي او خو نیکان خلکو مدي زیات دي هغه په هر دور کې دی الله رب العزت عبادت کړی دی او دین علاوه عقل چې کوم دلایل دي ان شاء الله لذي سبب دی منی خبره کو دی او کال طرف ته ګورو چې موږ سره سوکتی السلام علیکم جی جی السلام علیکم تاسو آواز راځي بچی تاسو خپل خبره وکړي جی جی تاسو خپل خبره وکړي جی جی تاسو خپل خبره وکړي تاسو آواز راځي جی هلو جی ګران اوریدونکو تاسو ورې ریډیو امانی فی مټسی شریعه 4 بټا ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا یوې نه تر 2 بجو پورې دا پروگرام تاسو پر ریډیو امن اف ام مټسی شریعه 4 بټا ګرام باندې اوري برای کرم تاسو چې موږ سره رابطہ کوئ نو د داسې زینه رابطہ کوئ چې د سیګنلی پوروي داسې نیټورک استعمالوي چې هغه نیټورک سیګنلی پوروي که تاسو سره زمګ رابطہ نه کیږي نو زمګ موبایل نمبر 0309711889 دی نمبر باندې تاسو سره رابطہ کولی شئ یو کال طرف ته ګورو چې پلان موږ سره سوکتی جی دوسر بیا زموږ رابطہ ہونا شلا 0309711889 دی نمبر باندې تاسو سره رابطہ کولی شئ جی اگر نور دن کو میسج طرف ته میسج کړی موږ ته چا وی السلام علیکم مفتی صاحب کیا حال ہے سب سننے والوں سے دعاؤں کی درخواست ہے میری بہن کے لیے بہت بیمار ہے میری بہن وہی جمع خور سے ناجوڑا تھا دیدی پارا ڈیر ڈیر دو آگانی ان شاء اللہ العزیز تمام عوردن کو تھا زمگا درخواست ہے کم و کسانو مسکڑین دودی پارا دعا کے سکھ مزل تیرے کی غد دودی پارا دعا کے ادا قشان کم سے بانگو نے بھی لے کی دعا دی قبولیت اوقات تھی کم وقت دی مزونو ٹیمی کم وقت دی بانگونو ٹیمی دا وخت دا دعا دی قبولیت ٹیم دے اللہ رب عزت دا ددو چې کوم خور دا الله رب عزت دی له صحت کامله عاجله ورکی او دین علاوه چې سمره بیماران دي زمونږه هغه په کورنو کې دي په سپټالونو کې دي الله رب عزت ټول نصيحت كامله عاجله ورکی ا بیمارانو حواله سره زمنګ ماته او بلا اطلاع مرغله اغه من خبره کو خو دې غینه مخ کیو کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. تاسو آواز راځي جی خبرو کوي تاسو جی تلاوت پنیما کی پی جی جی جی صحیح جی خبر حکومت سے اس لیے جی ڈیرا مہربانی. السلام علیکم جی.

0: جی ګران اوردونکو، تاسو ورې ریډیو امن اف ام 90.4 بټاګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوې نه تر دوه بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 90.4 بټاګرام باندې. اور پروگرام کې تاسو ته 0309711899 من ټلیفون کولای شئ، په دا نمبر باندې میسج عمر علی ګل شي، او دین علاوه په 85 باندې هم تاسو ته میسج علی ګل شي. فیس بک باندې تاسو زمګ پروگرام لایو هم اورئ، غیدی پارا زمګ چې کوم فیس بک پیج دی هغه تاسو لایک کړئ، فالو کړئ. صفر ریډیو امن نیوز نیٹورک پټاګرام پدی من تاسو پروگرام لایو اوم اورئ، نو کمنٹ په لاري هم تاسو د سوالاتو ته پوښتنه نه کولی شئ. یو بل چا د میسج کړی او یو السلام علیکم سنگه، تاسو مفتی صاحب تاسو یو تپوس جوړ کړی بل پروگرام بارا کې ان شاء الله ورې دی غو مشهور کو. فی الحال نن څه مسایل دی جناغه اون شي جی دي سره سره بل چا اوم مخ ته میسج کړی، السلام علیکم مفتی صاحب، پروگرام ستاسو ډیر خسته دی او دی پروگرام موږ ځان ریکارډ کوو هم ځکه چې دا پروگرام د عقایدو حوالی سره دی او زه ستاسو ټول پروگرام اورم او په مسایلو باندې ځان پوه کوم. ډیره ښه او بهترینه خبره ده چې انسان په مسایلو باندې ځان پوه کی. د انسان زندګۍ کې مسایل چې دی، چې کوم مسایل شرعي مسایل دی، هغه باندې انسان پوه نو انسان ته عمل کولو هما آسانی جی. دی سره سره بل چا میسج کړ دی آر اے بی صرف لیکل دی کدی نمبر ته تاسو میسج کوئ ورو رقم نمبر کې دیتا تا آر اے بی لیکل دی نو دیتا ته قشانی سی دا میسج وکاله ک سنگ جی ته نور خلکو ته کایزه کدا دی موبایل نمبر دی آر اے بی چې دی هغه زمنګ چې کوم دی ریډیو نغه دی 85 چې کله میسج کیږي نو هغه کې بیا دا مسلی دیتا تاسو د قشانی سی به میسج کولی شئ. دی نه دا بل چا میسج کړ دی وای مفتی صاحب زمونږ کور کې پریشانیانې دي، موږ لپاره دعا وکړئ د پروګرام په اخر کې چې الله رب عزت زمونږ د پریشانیانې ختم کړي. دوی لپاره پر او ان شاء الله العزیز دعاګانې کوو، الله رب عزت دې پریشانیانې هم ختم کړي. دې سره سره بل چا موږ ته میسج کړی مفتی صاحب، موږ ستاسو پروګرام ډیر شوق سره اورو، ډیره مهرباني، ډیره شکریہ ستاسو. یو کال طرف ته ګورو چې پلان موږ سره سوکتی جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. جی جی جی جی
1: مریم نے
0: جی جی
1: مانور
0: تقریباً چکم نم خیر سیدھے جی مریم نم سیدھے صفیہ نم سیدھے جی مریم مریم چې دا کنه جی دی عیسی علیہ السلام جی جی مریم چې دا کنه مریم بی بی جی جی جی جی نو محنور ما بد نوم نه خسته نوم دی جی خو مریم او صفیه ته نه رسی جی صفیه چې دا صفیه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بی بی دی جی سیده جی او د قشانی مریم علیه السلام چې د دادی حضرت عیسی علیه السلام مور دی جی دا دوړه خان د انبیاو خاندان کې نوم دی جی دا ډیر ښه او بهتر نوم دی جی دا تاسو له خدل په کار دی زما مشوره ده او چې څنګه تاسو دا کوي جی جی جی جویری هم مخسته نوم دی جی جی جی فصل کی خبر بلے دے کنے جی افضل لالا خبر بلے دے جی نو منگا سڑو سر تمہارے اختیارات نہیں کہنا منگا خو حاجت کی لنو منی شو خدے دا سیدھا کنا دا جی نو دا چل لے کنا جی چے ما تا چاوی منگا را جینے شیدہ تا منگا لنو منو لی کا کنا نو زناس تو ما تقریباً یو 30-40 نو منو مولی کل لاؤنا میں نحالا سولی کل جو گوی جی دا کم دیدی کزم گا خوخ نشلو بیا میں تقریباً 30-40 لیکل جو اگو دی کیوں مزے منگا خوخ نشی جی تاسو منگل بیاو لیکے مائی سیدا نو بیا تقریباً یو سلو نمونو تماو رسول جی نو بیا آگا کس ما پاسی را گئے ما تو وی چی دا دیو کی زمونگا نمونو خوخ نشلی جی بلی و نمی ما تو خو وی دا نم منگا کی خدا مائی سیدا جی دا او مسیدا نو بیا آگا ما تو چی تا دیر تکلیف ملاو شو تا منگل سرو پینزه پانی ڈاکی کڑی او نم چی دے منگا بیا کی نخی انتا خواپا نشی مائی سڑا ما تا پتر منگا ٹول بی اختیار ہے کی گیا غصی چی کم جی
1: اما وڑی کی جینے میں لویا دا اس امباری دا سینزے دا سکالو پی
0: جی جی
1: اگر نما واقعی سر نا جبیر یا نمی خیرے کنا
0: جی جی
1: تو دیر دا
0: جی جی آو
1: کتاب موکو تا ریکن کنا
0: جی جی بالکل
1: ادا ما کتاب کتن ساتیا مریم جیره کنا دوار دو تا ماوی
0: جی جی
1: دو تا ما زما دوی جنا دا مانور سید
0: جی جی اصل کی مہنور چی دے کنا جی داری فارسی تکی دے کنا داری مانو مخدا بدن دا او صفیه بالکل آو جی مہ چی دے کنا دا سپگمائی تاوی نور چی دے رنا تاوی جی لیکن سپگمائی رنا یادا سی کنا جی نو داو مخنون دے بدن دے جی خداک چکم نم دے کنا مریم شا صفیه شلا عائشہ شلا فاطمہ شلا دا دیر خستن نم دے دیر نم بے برکتی جی دا دے انسان پر شخصیت پر دیر دیر غٹ سری جی جی جی جی جی جی جی حج ماشاء اللہ بڑے خستہ نمونے دی جی ماشاء اللہ جی جی جی دو بڑے خخ جی ټول خسته نمونه دي جی نو بس دا اوس ددو مرضی دا ددو چاحت تکن چې دوه ورته کوم نومې خو زما خپل خوخه دار چې د مریم صفیه د دانوم ډیر خدي جی خو یو خبره بل ده لاله د چل لګنه چې د اجات کې چې کله پیدا شي کنه دمن نمونه بارانی ترور وي د دانوم شه ماشو وي د دانوم شه مور وي د دانوم شه دارو رو کی کی کی دی جات کی نوم چی دے کنا غدی دو کال نروست بے نوم دی غشی چی داوز دے نوم دی جی جی نا دی کسا مسئلہ نیش چی کم مشہری کنا جی او دی غنو ما قی ادا وڑی کی لکی دی بیاو مسئلہ مسئلہ نیش چی جی جی بالکل
1: مالا دباو والا جی جما دا پتن دے خلے جو گی دے ما چی دے
0: کنا خا خا اللہ تاوس لسی حت رکی جی جی جی

حجی گرانو دن کو تاسو ری ریڈیو امن اف ایم 3.4 بٹا گرام خورزم گ ٹیلی فون کڑو چ ناخن پالش لگول دسنگ دی ایک ناخن پالش ہر اگ ناخن پالش چ دی اگی تہ جمع وی گی چغا لاند جسم تو بن پری دی غدا سی لکا اگ پینٹنگ ونی یو قسم کوٹنگ ونی کی گی جی نو اگے سر چون کہ جسم منی بن لگی نو کنے وی علم دی گنا اگا جائز نہ دی دینے راو دی نکریزی رنگ دے یا دس سر رنگی یا کلری نو چون کہ ډېر زیاته ترقی شي دا که داسې بل څه کلري چې هغه لاندې په نکونو باندې بیا اوبه ځي نو بیا څه مسله نشته بیا تاسو هغه لګولی شي جي ځکه چې دې کې غسل او دس کې بیا څه مسله نه نو که دا عام ناخن پالش چې کوم په مارکیټ کې ملاویږي هغه بالکل تاسو وګورئ هغه چې کله موږ لرکو نو هغه ناس ټوټې ټوټې جوړی شي هغې سره لاندې کله چې انسان غسل کوي یا اودس کوي نو هغه بیا مکمل نه کیږي نو که هغه ناخن پالش هغه نه دي لګول په کار دي نه علاوه نکریز اصله یا نور داسې څه داسې آئٹم ملاوی گی چی سر جسم تا اوبا ملاوی گی نو بالکل دا تاسو لگولی شی جی دویم سوال دو دا تا پوسو که چی تلاوت انسان کل شروع کی او تلاوت بیا نیمه کی پریگی دی نو دیکی سو گناہ شتی که نشتی دیکی سو گناہ نشتی جی اصل مسئلہ دا دا چی ختمون پکار دی دی قرآن دی ختم چی دی آغا اخپل یو برکت دی خوک انسان چرتا لوگوں نے تلاوت مو کل کسی نا دی ماخا مزن روستو سور واقعہ دا دی سار مزن روستو سور یاسین دی یا دی جمعی پر دی سور کاف دی یا انسان اسی رکو دو دو رکو تلاوت کی بیاغ دے ذہن کی پتہ نہیں چی ماسی پورو بھی نو دے کسی مسئلہ نشتے کم چی دو ویل دے دیغی بدے تا پورو پورو ثواب ملاوی گی اگر کسی قسم مسئلہ اگر نشتی چی حجی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم سی شریعت 4/8 پروگرام دے زمگ دین او دنیا مسئلہ چاہتا پوز کردہ السلام علیکم مفتی سے تو سنگھ یو خاص مرض نو ذکر کر دی اگر بیماری دے پارا منتس وظیفہ او خیئے جی قرآن کریم یو آیات تے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيزِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيزِ دا مکمل آیات چی دے دا غٹ آیات تے دا تاسو سو اوبو منی ولی کی جی او اغه او بچی دی غتا سو بیا سکای ان شاء الله العزیز امید دی چې دغه بیماری چې دا بس تاسو الله رب عزت ختم کی جی قران کریم آیات بیا یاد کړئ ځان سره ویس الونا کان المحیز قل هو اذا فاتجل النساء فی المحیز ولا تقربوهن حتى يطهر کدا تاسو لنی دی دا دوی می سپاره کې دی سوره بقره کې دی نو دی دری په ځای منته سوره کوثر چې دی اغه او وې مزان منی پوکای او د قشانې غصب سی آئی والا پین سرا یا مارکر سرا اولی گئے او دا چی دے دا بیا اس کا انشاءاللہ العزیز امید دے چستاسو دا مسئلہ چی دا با اللہ رب عزت حل کی جی کمی خور چی میسج کرے ہو چی زمان خور دی پارا دعاو کئے نوغی بیا میسج کرے پروگرام بہت اچھا ہے سب سننے والوں سے دعاوں کی درخواست ہے میری بہن ہسپتال میں داخل ہے منگا با انشاءاللہ العزیز اگی دا بیا دوبارہ بولو ما دعا کوئی زل منگا دعا اکڑو ما جی بچہ میسج کر دے سوئی دو گرو جی جی ضیاء اللہ سے میسج کر دے سکھ ناراض اشی اگے وظیفہ او خیا ضیاء اللہ سے بغل سکھ ناراض اشی گنا اگلا وظیفہ مدا کہ اگر پر طریقہ دار چیز اگر خواتہ زر آزاد اگر خبر منا او ہر سے چیز اگر وظیفہ منی منی کی اگلا مینه محبت ورکه عزت احترام ورکه دغه خبره منه زیره خبره چې هغه تنه خبشه دی په خاص خبره منی با خبشی نو دغه خیال ساته کوم شریک کشری او بلدار چې دغه خبره منه او حدیث کی راځي چې تحادو تحابو یو بل تخفی ورکه استاسو واپس کی مینه محبت جوړی ګنو غل سو تخفه مخفه ولېګه زابه تنه بیا راځي شي ان شاء الله العزیز او دین علاوه چون کې ناراضگی چې د شیطان دی طرف نه نو دا کوشش کوي چې اعوذ بالله کثرت سره وای ان شاء اللہ العزیز دا پریشانی سے دا بس تاسو اللہ رب عزت ختم کیجیے.

0: ګران اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بٹگرام پکم کې چې بس تاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلۍ سره کولای شي، یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانه پټې مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډو کې وخه راوړېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخته غورځېدل یا په مخ باندې ویخته راختل، نور یو شمیر مسلې. د دې ټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. که چېرته ستاسو ماشومان ته څه قسم مسله وي، لکه د عمر سره سم نه ګرځېدل، د خپلو لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپاتیک سنټر ټول هفته کولا وي چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپاتیک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپاتیک سنټر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښوره تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ څلور ورځې پیر، منګل، بد، جمعرات، یعنی څلورمه، پنځمه، شپږمه او زیارت د سحر اتو نه مازیګر څلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه، هفته او اتوار د پېښور بل قابل ډاکټر نجم الحسن صاحب د سحر اتو نه مازیګر تر څلورو بجو پورې موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ: 0331-47-48-317، 0331-47-48-317. پتہ یاد ساتئی، درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موڑ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بټګرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټګرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ڈی کوي. د دوی او پی ڈی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، دملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وي، نو دغه د ټولو مرضونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڑ میدان. مزید معلومات تاسو په دغه نمبر هم اغستلی شئ: 0311-84-33-878.
4: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا،
5: نرو را بس،
4: ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
5: ورندار خو ترسکون پخلی کړو، خو
4: خوسته
5: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
4: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی.
5: مصالی نه، معیاري مصالی.
4: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه. مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزو نه دی. سه
5: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام، چرتا جی بتاتا دا بریانائی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی. پائل خان مسالہ جات بٹاگرام، پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور دزلہ تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-4441.
6: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دی. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام، تورغل، شنگلا، الائی، کوزہ بانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون، خوشبو اور معیار.

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چې وباسا
1: څه چل دی هلکا بیا د څه چې جوړې کړې دي روزانه ستا مسلې وي
0: مسلې بنې وي چې په بیخوندو چا رالا وخت کې پاخه کړل
1: نو مونږ څه وکړو څه خو تاسو له د بازار نه ښه چای راوړم
0: دا ښه چای به داسې وینو زه نست کم نورې دا چای
1: نو څه بس کې هلې څه دی
2: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
0: نی منی نی منی دو سو ازل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي
1: دا ځل به کمر چای راوړم خدا به راته چرته ملاو شي
3: دا بتا ته په بټګرام کوزه بانډا میرا بانډیګو چتر پلین تاکوټ کرګ او بنا بازارونو علاوه دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
4: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائے
2: وہیں بنتا

0: بارہ داخلے شروع دی دے سرسرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دبارہ ہوم داخلے شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوانہ الحاق شویدا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پکے نہ ہوم رجسٹر دا بی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دا پارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تا تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھے ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نزد پی او سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صاحب سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کباب سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او کپته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-41
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر پتسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی د نارینه او زنانه او پټی مسلې دملا درد دملا پرک او هډو کی وخر اولیدل د زړونو رګونه بندیدل د میډی مسلې فالج زیړې ویخت غورځیدل یا په مخ باندې ویخت راختل نور یو شمیر مسلې د ډیټولو مرزونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کیسه مسلې وی لکه د عمر سره سم نګر زیدل د خپل لاسونو کمزورتیا د سترګو مسلې په وګونو درنیدل په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وی نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل موړ بټګرام ته راوستلی شئ. درمان هومیوپیتک سینٹر ټول هفته کولاوی چې پکې د پېښور دوا مشهور هومیوپیتک ډاکټران موجود وي. درمان هومیوپیتک سینٹر ته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب له پېښورا تشریف راوړي. د هفتې لومړۍ سلور ورځې پیر منګل بودھ جمعرات یعنی سلورما پنځمه شپږما او تونا مازیګر سلورو بجو پورې موجود وي. دغه شان د هفتې اخیری درې ورځې جمعه موجود وي. د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 0331 47 48 317 0331 47 48 317. پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
1: د بڈگرام خلقو د پارا خوشخبری استاسو لا ابتباد مانسیری اسلام آباد پیخور تا دتلو ضرورت نشتا زکا چه استاسو پا خپل بڈگرام کے پا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے ڈاکٹر نور حسن سے خپل او پی ڈی کوی. د دوی او پی ڈی با ہر میاشتی د 21 تاریخ نا 30-31 تاریخ پوری کی گی. کچر استاسو پا میدہ کی زخم السر یا تیزابیت وی شوگر بلڈ پریشر دمہ رسولائی بواسیر خونی بادی نواسیر د جوڑونو دردونا دملا دردونا انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سرا سرا د گردو کانی یا د دین علاوہ د بی اولادی مسلوی نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کی ڈاکٹر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کی با کی گی. نو تاسو پتہ یاد ساتئ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ 0311 84 33 878.
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر از جاتا می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
2: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
3: خوستا
2: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
3: نو دا مسالے خو من خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
2: مسالے نا مایاری مسالے
3: من تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
2: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلعت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی.
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری دلی. پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها.
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليو نا ثابت دي.
1: دا اخلاقيات درس
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي. دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی.
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی.
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی. دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو.
1: او تاسو د سوالونو جوابونه.
3: السلام علیکم مفتی صاحب.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: یہ لازمی خبر کوم نشری نا
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو تو کی گدی جی
1: نو اور دل مہیر وئی. پروگرام دین او دنیا دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پانی نا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین دوونا تر دریو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سره پروگرام دین او دنیا.
5: انما یخش اللہ من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء.
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري.
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دیغه شاخ ته باغی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي.
6: دی عالم ماشومتوب او ځواني څنګه وی
7: خریشت موت سیف دی غنوم دی هغه ماته وی چې ما دی بیگن وړی نه بوت لوي او الت مدرسه کې مې پری خو دی وتا چې کوم جړه او فریاد کې دین واغه کړي نه مینه واغه ماته وسم پر یادېږي.
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکو لا کو لا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره ماده کړم جبل تشکیل مولا بدا قشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ پل میدان علاقہ کیوں میں دیر جانتے ہیں بیاد اگر نروس تو تدریس لپارا مالا گاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
9: او حفظ استاز من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من غلان زرین سیب رحم اللہ نویلا او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظ ہوگو او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سالی دو موسم لپاره دالوم تلاړو
5: د زده کړو پوره کول وروستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه یې پزم ده درجه تجوید هم ده اولان تر دورا دیس پوری سبقون هم دي ا تخصص پکې هم ده او میډل پولیس کوټ پکې هم ده.
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاته توجه وي.
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریڈیو اف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام او د دی د فیس بک پانی ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا د مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زما د خاوری.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ڈیر پت سلئی سرا قولی شی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دناری نو زنانو پٹے مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویختر آختل نور یوشمیر مسلے د ڈیٹولو مرضونو علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پت سلئی سرا قولی شی کچر تا ستاسو باشمان تا سکسم مسلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل د خپو لاسونو کمزورتیا د سترگو مسلے پا غوگونو درنی دل پا پوزا کی غوحا کی دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام تا راوستل شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کلاوی چپکے دے پیخور دوا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے پیخورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی داغشان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پیخور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر تر سلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا فدی نمبر رابطہ قول شی 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی، نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پٹ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یوشمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. درابطیش میرا دا 0311-84-33-878.
2: امن دروح سندردہ.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دے ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-200

0: Aktualis. Kab shapai num yaad satai, dabaiye surde, au kariye spinde. Kab shapai.
1: Darman Homeopathic Center, Jail Mall, Batagram. Pakam kichibastasu dharna ilaj maraz ilaj deer patasalaisara kawaleshi. Yani sugar, blood pressure, huni au badi bawasir. ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹے مسالے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی وہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدے مسالے فالج زیڑے ویختغور سے دل یا پا مخ باندے ویخترا خطل نور یوش میر مسالے ڈیٹولو مرضون علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کے ڈیر پتسلی سرا کولیشی کچرتا ستاسو باشمان تا سکسم مسلوی لکد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسونو کمزورتیا دسترگو مسلی پا غوگونو درنی دل پا پوزا کی غوحکی دل یا نور سا کمزورتیا وی نتاسو خپل ماشومان درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام تا راوستلی شی درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹول ہفتہ کھلا ہوئی چپکے پہ ہور دعا مشہور ہومیوپیتھک ڈاکٹران موجود ہوئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے لپے ہورا تشریف روڑی دا ہفتے رمبئی سالور رضی پیر منگل بدھ جمعرات یعنی سالورما پنجما شپگما او زیارت دا سحر اتونا مازیگر سالور بجو پوری موجود ہوئی دا شان دا ہفتے آخری درو رضی جمعہ ہفتہ او اتوار دا پے ہور بل قابل ڈاکٹر نجم الحسن سے دا سحر اتونا مازیگر ترسلور بجو پوری موجود ہوئی دا نور معلومات دا پارا پدے نمبر رابطہ قول شی 0 3 47 3 17 0 3 3 1 4 7 4 8 3 1 7 پتہ یار ساتھی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معده جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردی کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټاگرام. د رابطې شمیره ده 0 3 1 1 84 33 878.
3: د بټاگرام خلکو د پاره خوشخبری، استاسو له ابتباد، مانسیری، اسلام آباد، پېښور ته د تلو ضرورت نشته، ځکه چې استاسو په خپل بټاگرام کې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب خپل او پی ډی کوي. د دوی او پی ډی با هرې میاشتې د 21 تاریخ نه 30-31 تاریخ پورې کیږي. که چېرې ستاسو په معده کې زخم، السر یا تیزابیت وي، شوګر، بلډ پریشر، دمه، رسولی، بواسیر، خونی بادی نواسیر، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه، انزایټی، ټینشن، ډپریشن سره سره د ګردو کانی یا د دین علاوه د بی اولادۍ مسله وی، نو دغه د ټولو مرزونو علاج نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ډاکټر نور حسن صاحب په زیر نگرانی کې با کیږي. نو تاسو پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، گٹ موڈ میدان. مزید معلومات تاسو په دا نمبر هم اغستلی شئ 0 3 1 1 84 33 878.
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس
4: ډیر زیات می خوړه، ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو.
5: ورندار هو ترسکون پخلی کړو، خو
4: خوسته
5: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی.
4: نو دا مصالح خو موږ هم استعمالو، خو داسې ترسکون خوراک ما چرته په ژوند کې نه دی کړی.
5: مصالح نه، معیاري مصالح.
4: موږ ته هم دا معیاري مصالح راوخایې کنه. مسلمان د خوده ولې په موږ داسې ترسکون خوراک پیرزو نه دی؟ څه
5: د معیاري مصالحو د پاره صرف یو نوم، پایل خان مصالحه جات بټګرام، چرته چې بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور هر قسم پخلی د پاره ډیرې ښې او معیاري مصالحې د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاویږي، او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي. پایل خان مصالحه جات بټګرام، پایل خان مصالحه جات بتاتا د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانڈیگو، کوزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، قلعہ بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر یې دی 0305-534-8441.
6: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نمدی اس پشاور ٹی پا بٹگرام، تورغر، شنگلا، علی، گزبانڈا، تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دغ رنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893، موبائل نمبر دے 0321-592-1911. پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خوند، خوشبو او معیار.
7: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټګرام. موږ سره اوسئ.
8: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بټګرام ٹیون کیا.
7: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بڈگرام دے پروگرام دے درد و درمان دغه پروگرام سرا زیم ساسو میزبان تاج الرحمان. دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نه دغه پروگرام تاسو هر ورځ دا اتو بجو نوالے تر نه بجو پوری اغاما سرا وری اپ دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود وی آکم چخپل او پی ڈی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا سہر ہتو بجونا مازیگر سلور بجو پورے وی موجود وی پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے نبیل کل جناب تاثر اتلال شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاثر ددوینا ترلا سکا ہولی شئی آنند مئی د میاشتې اخرنی نیټه ده, یعنی 31 مارچ دی او کال 2016 دی. سبا به د جون د میاشتې آغاز هغه کېږي. براه راست پروګرام دی جی اون سره ټایم شوی دی 10:12 او نن د سرز ده د اتوار ورځ ده او سبا د سرز ووي. سبا د پیر یعنی د سلورمې ورځ ده. کله چې د پیر د سلورمې ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ساسو علاج لپاره موجود وي د سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې. تاسو بالکل راتللی شئ. یو بهترینه علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوینه ترلاسه کولی شئ. نو بالکل جناب ساسو چې څه قسمه هم مسئله وي لکه شوګر, بلډ پریشر, عرق النساء, ملا درد, سر درد, د ویښتو بې وخته سپینېدل, غورځېدل, دوه سری کېدل, ټینشن, ډیپریشن, سټرس, انزایټي, د میدې مسلې, د ګردو مسلې, سترګو مسلې, د غوږونو مسلې, د پوزې مسلې, د سرمنې مسلې, هغه مرضونه کوم چې ښکاره دي او هغه مرضونه کوم چې پټ دي, دغه د ټولو مرضونو علاج ښه آسان طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بڈگرام کی ڈاکٹر نظام الدین جلال سے زیر نگرانی کی آغا کیے. ڈاکٹر نظام الدین جلال سے بخبل پر دغه فیلڈ کی صرف ہومیوپیتھی کی نہ بلکہ پہلو پہ تک کی ہم ادوی پاد شیوی دی اوور آل تقریبا دیر کلنا ایکسپیرینس آغا دوی گین کڑے دے او اس د تیرو دونی مو دریو کالونا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دوی موجود دوی صرف اور صرف پتہ غرض بندے شیر دغه د خاوره کې او په دغه خاوره باندې کومګو ګورو د بډګرام په خاوره باندې ډیر خلک ادا سي دي چې هغه بے وس دي, هغه لاچار دي, دی هغه فائنانشلی سټیبل نه دي. نو هغه سره مرسته کول, هغه سره تعاون کول, د هغه خیال ساتل د درمان هومیوپیتک سنټر کوشش دی او جناب دا کوشش ان شاء الله جاری او ساری به وي. نو تاسو چې څه قسمه مسئله وي بالکل تاسو راتللی شئ. یو بهترین علاج, یو کامیاب علاج ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب ناغا تاسو ترلاسه کولی شئ. ڈاکٹر صاحب خپل او پی ڈی دا ہفتے سلور رزی کوي. ابتدائی جکم سلور رزی دی یعنی پیر, منگل, بد, جمعرات او جمعہ. جمعرات پر رزی دی بیا واپس کی چونکہ جمعے پر رزی او دا ہفتے پر رزی او دا اتوار پر رزی ڈاکٹر نجم الحسن سے درمان ہومیوپیتھک سنٹر کی موجود وی. تو دوی او پی ڈی اتو بجو نا مازیګر 4 بجو پوری. سبا چونکہ دا پھر دا سلور میں ورز دا سوموار ورز دا منڈے ورز دا نو بے گتا سو رات لیلے شئی درمان ہومیوپیتک سنٹر با بلکل ہو پونوی اختر چوٹانے چیدیا مکمل تو کمان دے ختم شیوی دی. نو بے گتا سبا تا سو رات لیلے شئی دا تو بجونا والے مازیګر 4 بجو پوری درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام تا او ہیلپ لائن نمبر آگاو مزان سرا یاد ساتے ہیلپ لائن نمبر زمونگا بلکل سیمپل دیجی 0331 47 48 317 0334 3 یو په دغه شمیره باندې بالکل تاسو رابطه هغه کولی شئ. که چیرې پر وانګې موږ کال کول غواړی نو پر وانګې تاسو موږ کال هغه هم کولی شئ. ورسره ورسره اس ام اس هغه موږ ته هم کولی شئ. کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0309 711 8899 0309 711 8899 0309 011 8899 او د دین علاوه که چیرته تاسو موږ ته اس ام اس کول غواړئ نو اس ام اس د باره په تاسو خپل موبایل رائټ میسج اپشن ته ځئ. الته په ټاپ کې وای ار ای بی الیکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه هغه خسل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کوي رسن کوي راویلی گئی اته پنځه اته درې باندې یعنی پچاس زی تراسی باندې با ساسو ایس ایم ایس دا به د پروګرام برخه جوړیږي. نو پران کوم به د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته ځو هغه سره به ستړي مشي په خیر راغلي هرکلی به ورته وایو او دا هغې نه بعد بیا ساسو کال طرف ته او دغه رنګ ساسو ایس ایم ایس طرف ته هغه به راځو چونکې د اختر د چټیانو نه بعد دا زمونږ اړمبنی پروګرام دی غټ اختر کوم چې د غوښو ول اخترو د قربانۍ اخترو د هغې نه بعد دا زمونږ اړمبنی پروګرام دی درد و درمان پروګرام چونکې د اختر د چټیانو په سلسله کې درمان هومیوپیتک سینټر هغه بند او د پنځشتم درشتم مارچ نه تر پنځشتم مارچ نه انفیکټ تر یو درشتم مارچ پورې بند او سبا چونکې یکم جون دی نو یکم جون باندې به دغه درمان هومیوپیتک سینټر دوباره کولاویږي. تاسو بالکل راتل شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه د دوی نه تاسو ترلاسه کولی شئ. نو ډاکټر صاحب درته ځو اختر حواله سره خبرې ترې کوو د غوښو حواله سره خبرې ترې کوو دغه رنګې بیا تاسو چې کوم میسجز دي تاسو چې کوم کالز دي هغه د پروګرام سره جوړو. ډاکټر صاحب السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو او ورسره ورسره د غټ اختر د غټ خوشحالیانې ډېرې ډېرې مبارک شه.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمتہ. تاج رحمان سے تا تا زما کے سمرا اور انن کے دین مشران دی کشران دی کم کم زیت زم آواز رسی زم ٹول دی پختن اور نو خند میں دو ٹول تا زما طرف نا دا لے اختر ڈیر ڈیر مبارک شاہ.
0: خیر مبارک جی.
1: څنګه حالاله جی تاسو
0: خیر خیرت دی. ډاکټر صاحب امید ساتم چې تاسو به مو بالکل ټیک ټاک کې اختر چي دي ابو مو بخیر او عافیت سره غبا تیر شي وي اور سره ور سره غوخه چکم دي دغه مو استعمال هم ډیرو
1: بالکل. تاج رحمان سیم دغه سیوا خو زه چې کوم دی واخه ډیر زیات شوق نه کومه.
0: جی جی.
1: چونکه بس ته یار اوس مونږ بوډا غان یو
0: کنه
1: آیو لیمټ کې خوراک بګای بس ډیر د سې لیمټډ مونږ کې خوراک کوم باقی نجمل حسن سیم پکې بګایو کړی پروګرام هوګا مرا
0: به. هاي هاي زبردست. مطلب تاسو پکې دغه ټرای کړی دی کوم چې سم آیټمز دي.
1: او یا نو هغه زما پکې زیات تر کباب خوخیا یا چی کم دے سیخ والا تھی کی بیگانا یو لسن سے چی کم دے یو ارینجمنٹ کرے ہو.
0: جی جی.
1: تکا کڑائی ہوا لی نو بس آگا مو پکیو خوڑو خوبا سم ستڑی ہویا
0: نو سفر چکل انسانو کی.
1: جی جی. آگے علاوہ جی بیگا ساڑھے گیارہ بجو پورا سا مریضان ہوں.
0: ہو ہو ہو.
1: او کنه اصل مسله دا سه چې بس خلکو ته پته لري ډاکټر صاحب راغلی کنه په کور دی.
0: جی جی.
1: نو بس بیا هم مزریزان ټول را خوشي بس بل مسله پکې غټه دای چې رشتہ داران نو مخ نه جوړولې بلی چې هغه ول ډایرک کور ته راځي درته کیږي
0: هغه له خو ټایم را ټایم نه وی کنه چې خو ټایم کې راتلې شي کنه نو خو دا پته نشته چې او پیډی سره ټایم دا اوس ټایم سره ټایم پوری وی کنه.
1: بالکل بالکل. سو غمو نم پکې شی ول د پکې دواګانو دم پکې لاړو لاسنی وی ته پکې لاړو.
0: جی جی جی.
1: او بس دا ژوند دی یار نو
0: سره نو ژوند ډاکټر صاحب ډیزر تیز سره چې دی غره روان دی
1: ډیر ډیر. جی.
0: او لکه وړوګي خطر چې دی دا داسې تیر شو دی لکه پرون.
1: نه یار بالکل بالکل دا خبر استاسو بالکل.
0: او وړ خطر هم مطلب تیر شو جون دې زت تیز سره غره روان دی په کار دادا چې انسان مینه محبت هغه خور کی نفرت نه چې کوم دی غزان بچ کی نفرت سره یې سم نکي.
1: جی بالکل بالکل. تاج رحمان صاحب دا خبر اصل کې ټول نه زیات اهم او ضروری ده چې دا قربانی چکم دے صرف ددے قربانی نہ شیرا منگا یو سار وی لال کو دا سنت ابراہیم دی.
0: بالکل جی.
1: او بل دین علاوہ چکم دے کم خلق سر منگا بعض اوقات ستل کلامی نہ شی وی یا سن لک ناراضگی بھی س لک
0: افغان نہ
1: افغان نہ
0: نہ خبر ڈاٹا سے

0: مل وقف کړی وي هغه باران ته نګوري هغه سړی ته نګوري هغه رزق ته نګوري هغه شپې ته نګوري ګرمه ته نګوري یخنه ته نګوري اختر ته نګوري شوقدر ته نګوري روزه ته نګوري هغه صرف او صرف زمونږ د پاره چې هغه دا وایي چې زماده ماشومان چې کوم دي زماده بچی چې کوم دي ته دې ژوندۍ اپا آرام سره وي او سکون سره وي
1: بالکل جی تاج رحمان صاحب کتا سو غره دلته هم دا غریز سیمه ده لکه کار روزګار زراعت دلته ډیر زیات کم دي
0: جی جی
1: زم زیاتر رونه چې کوم دي آی با فارن کی دی نور ملکونو کی دی سوک پا سعودی عرب کی دی سوک پا دبئی کی دی سوک پا قطر کی مختلف لکا ملکونو کی پراتی دی
0: جی جی
1: کاری بانان خپل اخترونا خپل خوشحالیان جی کم دی ہر سر لکا بس آگا تس نس وقف کردی
0: بلکل جی
1: لکا آگا سی خوشحالی ہونی جی کم تدلتا کی بچو سر ہے او کور کے خد گپ شپ و خندہ خوشحالی و ملمان زی و رازی کا نا او داغی خدمت کی او داغی سا ناستا پاستا یہ رشتہ داران راضی پوچھے
0: بالکل جی
1: نو دادا اللہ پاک ولا ڈیر گھٹ نے مت دے مونگ دا پارا
0: ایگزیکٹلی ابیا ور تے تے نا ہم کم زامن وی لون وی اور تے کرو کہ بابا مولا فلانے شی سر رہو لے گا مولا فلانے شی راڑا مولا دار راڑا اگر دا نو چیرہ بس بس ما کار نشت دی یا مطلب ز بے روزگار ہے ما خدا خبر کہ ٹھیک دچی بالکل راڑم ما
1: خجی گور تا سدا خبرو کو اچانک زما ذہن کی ابل از ما سرا پرون ابل از یو مریض راوس تھو یو ما شو مجھ دا ٹیمپریچر 104 نمبر روانو
0: جی جی
1: داغا جی کڈنی ہم پروٹین 2+ پکرا روانو پلیٹلیٹس لیول ہم داغا 37,000 تر رسی دریو او سر آتا ٹیسٹ رو لے گلو اور آتے جی ڈاکٹر سے ماشاءاللہ دا ماشوم تب ہم ٹھیک شوی دا
0: جی
1: میسج جواب ہم ورن کول جی دل تک ٹائم دا پروگرام نو اگے یقینو کہ جما تا کم دعا گانی بل اس کڑی دی کنم چ داڑی مشین ماشوم دے زیات تکلیف کو تو سوچو 104 نہ برابر اج ٹیمپریچر وی
0: بالکل جی مر خطرے
1: بگی گرے جی بالکل کھلے جی تم دے بالکل پکشے وا شونڈی پڑ سی دلی وی دیر برا حالات کے جھٹکے پرات لے دا تبھی سرا او دا اللہ پاک لاکھ لاکھ کرم مار دے چ ٹول مکمل انگریزی دانے بن گئے دوائی میں مکمل توا چولا ماشوم میں خپل انڈر ابزرویشن ہو ساتھ
0: جی جی
1: کم از کم 2.5 گھنٹے آئے کہ یو مریض پہ خفم شو میں یار خفگان بنا کوئی ولی چ بعض اوقات ایمرجنسی شنو حق دا آگا کس دے سے وا دے
0: ایگزیکٹلی
1: جو سڑے روغ دے دا میدی بیمار دے داگے بیمار دے اگا تا خود دمرا مسئلہ نیشتا سو مرا چی آگا بچی تا آگا تکلیف آگا کر او بیا تاسو چې څنګه خبرو کا کنه دای والي صاحب چې کوم دی سعودي د دبي کې دی داګه د والي صاحب مرګره چې کوم دی هغه چرته نجم الله حسن داګه د مرګري روډ چرته نجم الله حسن دي سره کالج کې
0: جی جی
1: ما ورته چې ډاکټر صاحب چې کوم دی د دای والي صاحب چې کوم دی معذور ماشومان علاج کې نو موږ ډېر مخکې نه دی ویلي چې کله ماشوم ډېر زیات خراب حالت ته رسید نو بیا راوسو ما یار ما خپل همت نه بلوم چې الله پاک دا ماشوم د زر تازه شفا ورکي الله چې اکثر خل چکم دے دا ہوں پہ تک علاج نہ نا واقف ہم دی
0: ایگزیکٹلی
1: ٹھیک شو جی بل اگئی وہی یارا بس مونگ تے چکم دے ڈاکٹران وچ ددی سی علاج نشتا دے نو جے کلا اگئی علاج دے بچیو شو یقین گس دمر مطمئن خا خبر بکی دا اگئی والے سے تلے دے ددی مجبور ہے دا وجہ چ قرض نہ مرض نہ اگ سی دی غریب تلے دے دبئی تا ال تا غالب سر ڈرائیونگ ویزا میزا والے تلو نو امرګری راته چې یار وسانګه چې یار هغه سوچونو فکرونو کې ابل زوی گاډې هم والے دي
0: اوه
1: هو یعنی تاسو سوچو کې چې یو بچي وی او بیا هغه بیمار وی او مور بلار ته خو ما لکه سوچونو فکرونو نو دا څنګه تاسو خبرو کا کنه چې یار د دې خپل پلانونو نه دی خبر چې یار د دې پلان چې کم ټینشن کې دي کم پریشانې کې دي دلته چې کوم دی بچي دی الله نه کی کور کی بیمار وی مور بلار بیمار وی رور خور بیمار وی خزه بیمار وی نو ډیر لوی مشکلات وی هغه چې زه ویزا ختمه ماغه ته نه هغه ته ما سره خبر یو کی هغه ما تسلی ورکړه مې کارونه بللا کې ان شاء الله ستا بچي الله پاک ٹھیک ہے دا الحمدللہ زموږ په نیت صفاو او نن چې کوم آی ټیسټونه رو لګل نو پرون ابل چې کوم دې 37,000 دا کا پلیټلیټس وخت شي جی
0: جی جی
1: 75,000 تو خطه دا خیر سره دا ډېر لوی اچیومنت دی 2000 کې کوم دې نیم بنیم
0: ایگزیکټلی
1: ها جی
0: نو بالکل جی یقینا پکار دا ډاډه سب دا مرز ال سیواګي کل چې دې باندې موږ ځان نه غرض کوو دې باندې موږ سترګي پټو دې باندې سوچ فکر غور نه کوو دا مرز چې دا نه وي کرونیک ایشوز چې دې غا جوړیږي پکار دا کل چې انسان په وجود کې بیماری را سرګند شي را ښکار شي نو هغه د پاره یو پراپر علاج یو پراپر ډاکټر نه کول پکار دي داسې ډاکټر نه چې تجربه کار وي هغه ماهر وي هغه په فیلډ کې پوه وي نو موږ مطلب بیا زموږ مرز چې دغه دې ذات زر حقيقي نو موږ مرز باندې سترګي پټو ډاکټر صاحب بیا موږ داسې ایشوز راځي
1: بالکل

0: আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম শুরকম পনমদে হাগালু ইরাব হাগাজুল জালাল কামসিবহুন কে দেও মেহরবান দে সালামুন নিকিহিল ইহতিরামাত মে কবুল কে গুলগুলা উরদুন কো সাসরো নাজমান হটক কে মাসি অর প্রোগ্রাম তাসো আওরেজি রোগ সেহত লে নিমত কম চি তাসর বিলকুল পিশকিজি দা দরমান হোমিওপ্যাথিক সেন্টার পতাউন সরেসি লো বিলকুল সি প্রোগ্রাম কে উরদুন কো তাসর খবরে তরে হম কো উসি অর তাসর আতলে শেম সরা খবরে তরে কবলে শে নিউ জার্মান ক্লিনিক পতাউন সরা দা প্রোগ্রাম চকম দা তাসর পিশকিজি চি চুনকি ننانے پروگرام چکم دے گا زمونگا اولانے پروگرام دے سی سبار ہل سی ڈاکٹر چکم قریشی صاحب دے جی سر بہو دیمش خبر طریقے سی سو اولانے پروگرام دے جی روح صحت لو نعمت کے سی تس بہم پسوٹ کے چگر نظمان بھائی کم نہ رغلے دے سی او بہر ہل سی بیا ڈاکٹر صاحب سر ناس سی نو بہر ہل جی مناسب میں گل میرا شما ڈاکٹر صاحب سر خبر تے روکم سی اور بیا اسپیشل چی دوی کم خدمات تی پو نیو جرمن کلینک کے سی نو ال تکی د مریضانو علاج کے مریضانو چیک اپ کے نو میرا شا ڈاکٹر صاحب سر بہم پدے خبر خبر تری کو سی چکم ہغه بیماریانی دی سی اغه بڑا گرام کی ډیر زیات دی ډیر زیات سی وا دی لکه څنګه اس کمپیر اور دن کو تاسو په پته وی جی زما आवाज نه تاسو پته لګي یا تاسو ما پیج نه هم سی نو چکم پټان کې هم زمګه دا ډاکټر قریشی صاحب چکم دا ته غلي ولته هم ویزیټ کړو سی سو اس کمپیر که خبرو کو مزید بٹا گرام چکم خلق تی ډیر زیات مینا نه خلق دی چونکی یو رسوم گو ګرځي دو سبا ورځ مهم دا ډاکټر قریشی صاحب سره دی سی نو اب هم چکم رزق تی اب ټول کو بیا بلا شو خو بهر سی مناسبه مې وګړل چې قریشی صاحب سره لښ خبره تیرو کو د چکم خدمات تی بدغي ټانک شي یا په بٹا گرام شي اغه ډیر زیات تی سی سو بهر قریشی صاحب ته مې موږ سره زین وینا بٹا گرام خلق مینا ډیر زیات رکړي د نظمان به او خفقی کې مجه خدمات م کول شم خو در سره تل لینه شم سی خو شو ڈاکٹر صاحب سر بہم خبر ہے تیری کو سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب تاسو هم په پروگرام کې هر کله سټډی مې شوایو مې سی
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام پخیرونو پخیرونو پخیرونو زمونږ ډیر خوږ درون ملما دراغلې دی را حاضر شو ډیر لری نراغلې مینوالو تاسو په پته وی تاسو به आवाज اوریدلې وی پی جنوم ډیر خوږ انسان دی ډیر درون انسان دی او موږ نن ډیر زیات خوشحالي یو چې داسې د لر ځین یو مل مراغلی دی او زمونږ د زړه سره موږ هغه سره لګاو دی نو په ډیره پښتنه مینه موږ هغه ته ستړي مشي خوار مشي په خیر
0: علی مننه ډاکټر صاحب درمن ګرامې مخه غره سر تر سره ونه خته ګوري
1: دا می ساجی راځي کنه
0: صحیح صحیح ډاکټر صاحب غب شپ هم لګو زی پروګرام کې ود دین لوا چې کم زم د بټا ګرام کم خويندې دي کم زم ګرونه دي چې نو اب هم رزي پروګرام شي موږ سره کال هم کولای شي په 0311 84 33 878 باندې چې زما ګل ګل اوردون کو تاسو کال هم کولای شي او موږ سره په دې پروګرام کې شرکت هم کولای شي رب شو قریشی صاحب زو تاسو نو سوال بالکل
1: جی دل تک تقریباً نظمان سے سلور کالا پورا کی گی
0: جی جی
1: خو زویم کدا چې تسلور میاشت وی تیر شوی نه مړېګم د دې خوري په دیدن او د دې

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف او صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے، اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا، او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857، او بل نمبر دے 0309-5029-246. کپ شپ پے نم یاد سات، ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کچ بستاسو د ہر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي، یعنی شوګر، بلڈ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بے اولادی، د نارینه او زنانه او پټی مسلې، دملا درد، دملا پرک او هډوکی غوخ راولېدل، د زړونو رګونه بندېدل، د معدې مسلې، فالج، زیړې، ویخت غورځېدل یا په مخ باندې ویخت راختل، نور یو شمیر مسلې. د ډیټولو مرضونو علاج په درمان هومیوپیتک سینټر جیل موڑ بټګرام کې ډیر په تسلۍ سره کولای شي. کچرتا ستاسو ماشومان تاسو کیسه مسلې وي، لکه د عمر سره سم نګر زیدل، د خپل لاسونو کمزورتیا، د سترګو مسلې، په غوږونو درنېدل، په پوزه کې غوښه کېدل یا نور څه کمزورتیا وي، نو تاسو خپل ماشومان درمان هومیوپیتک سینټر جیل

0: د زړه درد چې را به هر کوم نو غزل شي. نو ډېره مهرباني. او دا راته ووایه چې نور څه دې راوړي دي پروګرام ته؟ نظم نثر نیمکی چاروي ته ټپا ټپي زه څه به راته وایې؟ وعلیکم السلام. په مخه دې ښه کور دې ودان او د لوی الله په امان. بل ګورو چې په لاین باندې څوک دي. 0309711899 0309711899 باندې به کال کوي. پروګرام ته به راتګ کوي. ما سره به گاپی او شاپی لگاوے ساسو پزلو باندی چی کم دردونا فکرونا غمونا آہونا وهمونا گمانونا تهمتونا بہتانونا. السلام علیکم.
1: علیکم السلام.
0: جی جناب سو کو دکم زینا.
1: ہلو
0: جنوبی وزیرستان نا کم بیٹا نے پروگرام کی درتا ہر کلے پخیر اگلے اس تلمی شیوہ ہم زمار رو رسنگ ہے طبیعت تے سنگ دے جون دے سنگ روان دے
1: شکر دے کدر من سی زتمن سمس کے میاری کونی ولی بس کٹ شو سگنل نیٹورک را سرانو
0: اگر شیرون را تو ہوئے گا نا نیما کے پاتی شیو
1: ولی نم پا دوار اس پر گو توجو دے وانا مار کلاو ری دن کو تا بڑھالی بھی تا تا بڑھالی بھی
0: ارشاد جی ارشاد
1: راشد مخی بس حمدر صاحب ون میں انتخاب کرے دا توجہ دی وانا
0: جی ارشاد
1: ایچے حقیقت نلاری دو کبا دی کی حقیقت نلاری دو کبا دی کی خوبونا مگورا خطا با دی کی
0: دیر خد
1: مین آسان ون دی ون جانے مین آسان ون دی ون جانے اور سر لو بی دی لن
0: اور سر لو بی دی لن بابا دی کی دیر خد
1: مننا او چیر تا دو مخای سر یار کنکی چیر تا دو مخای سر یار کنکی چیدک بازار کی تو محشا بدی کی
0: دیر خد
1: او دا خود دنیا دا هر سرائی تر سرائی دا خود دنیا دا هر سرائی تر سرائی مان منگرائی کا تنبا بدی کی پام کیا دسکلو تکلو ونکی پام کیا دسکلو تکلو ونکی پیالا دا دنگو دینا شوری کی احمد زیتی دا وفا پلارا کاری اوستر حوصلا وری
0: دیر خکولی دیر زبردست دیر مننا دیر شکری آخا دیر خکولی شیرونا بیٹنی سیب اللہ دی قدر وکا اللہ دی زیتو که پروگرام تا اپراتلو بان دیر شکر گزاریم ستاسو خا ہر یو کور ته دروازه و زمانه و د جهان مرغې می ناستی په وګو ستا په غاړه بلینده و زمانه و او ما به ماتلوخي درمانه د کور خرڅ کړل ستا په جیب کې به پیسې و زمانه و. بلګور جی په لاین سوګ دی بیک ټو بیک کال. السلام علیکم.
2: علیکم السلام نذیر بھائی سنگھ علی
0: خیر دی جی اللہ فضل دے رحم دے کرم دے خو غرور سو کو دکم زینا
2: عزیشان خبر کم دا باڑے ہاں
0: عزیشان رو رت سنگے طبیعت سنگ دی جون سنگ روان دے
2: خیر دی تا خپل
0: خیر کو زبان دے نہ خبر کے کو زبان دے نہ
2: جی او کو زبان دے نہ شاد زبان
0: دے دا جی مخ کے کو زبان دے نہ کم کس کال کلو دی پی جاندو پروگرام دا شروع نہ ہو رہے کرے ڈو دے اس ٹیون کو
2: پروگرام دے ہو رہے تو ہوتے ٹائم ہے جی
0: خسو رہے ٹائم ہے تقریباً کال دو کالا
2: نفسا تو پروگرام کو تیر وقت نہ ہو رہا ماں اس چی میں ٹیون کر دیں آگے گھنٹہ بچی
0: خا خا سبق ہوئے کسے کے روزگار کے سخرسے کنا سٹوڈنٹی صدیق سکیس
2: دلسم پیپر شیریوس پریکٹیکلی
0: ها پریکٹیکلی نن سبق ہے مستقبل کے بس کے پاسپورٹ جوڑو لو تے ارادہ دا کم علامات تا سی اچھا
2: قسمت کیا با ملاوی
0: انسان خدا نے یو پلاننگ کڑی کنا پا قسمت بیا پری دی محنت دی کی نور بیا قسمت تا خبر پری دی نو محنت سب آرہ کے گئے
2: ارادہ دا چی یو کالج تلات شو ہوا ٹکس تا بچا
0: خا آئی کے ایڈمیشنو کی سبق پا کیو ہے
2: جی
0: ہاں بیا بسکے سبق چی پورا کی بیا بسکے دا ټول خلک وي د خلکو خدمت بکو خو چې بیا کله عملی دغه ته راشي نو بیا د نه کار نه کولو تنخواو د کار کولو رشوت اخلي یاره دا به څه کېږي
2: دا خو د هر سړي خپل فطرت دی
0: که نه چې کوم پکې نه لي نو ته یقین وکړه هغه پکې د هغه یا پکې ذهني بیا څه ټینشن غوندې کوې ټول ماحول چې یو شان بیا به ته څه کوې زمان اللہ دی خیرو کی و اللہ دی دا مونگ دا ینگ جنریشن راولی دی دا روتا دی دا غطا چه بس دا ملک دا نظام مستحکم شی استحکام راشی آ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی راشی دا مونگ معاشی توگا باندی خوشو کنا خپل غم دیر که کدا کام غم دیر که
2: بس کامیاب شی دا کام غم بیا کرو
0: کنا شدی پیل حال خپل غم دیو ناو زمک آغا زی گرم ای کم دی که چه ور بلیگی کنا ٹیچرانو کے لیے کم استاد ڈیر خوخ دے فیوریٹ ٹیچر دے سوک دے کالج کے ذاکر صاحب سے پڑھا ہوئی دیتا اردو ٹیچر دے نہ سر علم سے وا دے کنا خبر ادا سیکھی چی خبروں کے وزن دے خو گوالے دے پکی کنا سو جدا
2: خبرو کې اخر هم ډیر زیات پوم دې ډیر زیات شاعر هم دی
0: خو شاعر دی نه خو به تاسو ته دا پروین شاکر او وسی شاه او دا میر تکی میر د دې غزلې وره ته وی کنه
2: دا غزلې به هم ویلې
0: ها
2: او بل پوم دې تنیم دی
0: خزه خزه وسستا تیر خوخت نو بیا داسې کار کوی دا غډر خیال ساته او دغه مشوره لخه ډیر خیال ساته زمونږ دعاګانې تا سره دی او تا ته مونږ دا دعا کوو چې خدای دې غټ افسر کا او چې رشوت والی خدای دې بیا په لاسو کې چینجي وکا او چې رشوت نه لی قوم خدمت کین نو الله دې بادشا کا داسې ټیک دا دعا هلو دا دعا ټیک دې زما دا
2: بالکل ټیک
0: دې ځان سم ډیر خیال ساته مات په دعاګانو کې یاد ساته ښه وعلیکم السلام ډیر مننه ډیر شکریہ ډیر مهربانی بیک ٹو بیک کال دی بل ګورو چې په لائن څوک دی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک او د کوم زینا
2: د کرک نه خبرې کوم فارس
0: د کرک نه څوک
2: فارس
0: ښه څنګه چللې لکه کرک کی ګرمی شته که نشته دا سو یو د جون بل د هجران سخت گرمی دا په هر ځای کې په ایمان سخت گرمی دا کنه او په جمعات کې ساته د نظر لاندې سوک دی یو نسی بوتان سخت گرمی دا او خټکول وخستنې د شکرینو دوکباس شو به پاریان سخت گرمی دا
2: ساجیدا
0: سمو بیا ها یالا خیر کوشش سعید از گور مخه سعید اوکے رزان خیال ساتا اور رزون کو ٹائم را سر پ مکمل تو گا ختمی کی نہ ہمیں نٹان نہ سر پاتی دی سعید او سس میسجان عمر اگلی دی میسجان موم پاتی دی او ہائے ہائے ہائے ہائے ز اف میسج راغلی دی میسج چا کڑے کم زنا سو وی چی